si v cvetu. Ne poznam te, ampak slutim, da si nova pesem, ki jo dal bom svetu. Nad moškim svetom ni ozona, pokrivajo ga divje sanje. Dokler ne pride prava ona, se zgodijo nove pesmi, svoje sanje skrijem vanje.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
1: Lepo pozdravljeni in lep predpočitniški pozdrav vam z Radia Robin pošiljam Uroš Simčič. A smo kaj pozitivno naravnani? Ja, lepa misel nam pravi. Življenje nam daje tisto, kar od njega pričakujemo, zato danes pričakujte samo lepe stvari. Bodite hvaležni za drobne trenutke in dovolite, da vam nasmeh nariše čudovit dan. Zato se nasmejmo in prepustimo prostor in čas dobrim zgodbam iz naših krajev preteklih dni. Tudi tokrat pozitive cel kup, v naslednjih trenutkih jo bomo skupaj zaužili in se nalezli njenih pozitivnih učinkov. Kam se nas tokrat torej dobre zgodbe peljajo? Začenjamo z izjemno športno zgodbo parakolesarja iz Dornberka Aneja Dopliharja. Na evropskem prvenstvu italijanskem Manjagu je najprej osvojil srebrno medaljo v kronometru, dobro pripravljenost pa je na to prikazal na cestni preizkušnji, kjer si je pokoril celotno konkurenco in tako postal evropski prvak v parakolesarjenju. Iskrene čestitke. Nadaljevali bomo tudi z uspehi tokrat domačih mojstrov kuhalnic in kozic ter seveda ostalih pripomočkov, ki se najdejo v kuhinji. Znameniti Mišlen je znova podelil svoje zvezdice in v svojo zvezdje so ponovno sprejeti tudi naši gostinci. Najvišje priznanje tri Mišlenove zvezdice je ponovno prijela hiša Franko pod vodstvom Ane Roški, ostaja v samem vrhu svetovne kulinarike. Po eno zvezdico ohranjata tudi damu Kromberku z Urošem Fakučem ter gostilna priloži tu na Zemonu s Tomažem Kavčičem. Lepa zgodba prihaja tudi iz Krasa. V Tomaju so namenu predali prenovljeno Kosovelovo domačijo. Hiša in okolica, kjer je pesnik preživel del svojega življenja, boste omogočili tudi organizacijo dogodkov, ki spodbujajo sodelovanje med različnimi generacijami, podjetniške iniciative in povezovanje skupnosti. No, to se skupaj obelodanimo v tretji dobri zgodbi. Predzadnja pa nam prinaša še eno zgodbo iz preteklosti. Zgodbo o Aleksandrinkah. Matere, hčere, žene, vdove in dekleta, ki so zaradi težkih življenjskih razmer odhajale na delo v Egipt, so zaznamovale enega najpomembnejših valov ženskih migracij z Primorske. Njihove zgodbe so zapisane v številnih knjigah, posvečajo se jim tudi v hiši Aleksandrink v Prvačini, glas pa jim dajo tudi v ta teden odprtem muzeju v Renčah. V zadnji dobri zgodbi pa zopet v svet športa. 20-letna krašovka Lina Funa nadaljuje niz odličnih nastopov v letošnji sezoni. Potem, ko je aprila na tekmi evropske serije v Litvi osvojila prvo mesto, je konec tedna znova stopila na zmagovalni oder. Na Madžarskem je postala namreč evropska mladinska podprvakinja v balvanskem plezanju v kategoriji do 21 let.

0: Radio Robin poslušate, čas je za dobre zgodbe iz naših krajev, ki jih začenjamo zmagovito. Ko se v tem trenutku priklanjam, snemam klobuk in kar je še vsega tega, kajti v moji družbi imam čast pozdraviti evropskega prvaka in pa tudi podprvaka v parakolesarjenju, našega domačina iz Dornberka, Aneja Dopliharja. Anej, pozdravljen, seveda iskrene čestitke.
1: Živja, živja in hvala lepa res.
0: Prvo tisto klasično vprašanje, seveda zdaj po tem evropskem prvenstvu v parakolesarjenju, dve medalji, evropski prvak, kakšni so občutki?
1: Ne vem, težko še opišem to občutka, ker je vseeno še frišno vse. Zadovoljni smo res, malo smo presenečeni nad tisto zlato medaljo. Za kronometer sem mogoče v kakšnem mediji ali pa niti ne, ali pa samo domači napovedal, da sem zmožen medalje v kronometru, ker sem res dobro napredoval zadnje leta in bil sem samo zavesten. Mogoče tudi ta medalja, ta prva se pravi, drugo mesto povzročila to, da sem šel bolj sproščen na sobotno dirko in ne vem, imel sem res dosti energije, dobro delal med dirko in imel še zmerno dovolj energije za ciljni šprint, da sem osvojil ta naslov. Res neverjetno, no.
0: Kako je pa sicer potekala sama dirka za evropskega prvaka?
1: Na začetki na karti mi ni bilo všeč, zato ker je bila pač ravninska dirka. Jaz sem med lažjimi tekmovalci in nisem toliko konkurenčen na ravninski dirki. Vedel sem, da bo ciljni šprint, vedel sem, da bo velika skupina prišla do cilja in nekako tako tudi bilo. Probal sem zmanjšati to skupino, kako sem rekel, sem bil močen celotno dirko, probal sem narediti razliko, parkrat mi je uspelo, ampak Italijani, ki so bili štirje vozniki, štirje športniki v moji kategoriji, vsi so zelo dobri, zelo konkurenčni, kandidati za medalje, niso hoteli sodelovati nekako z mano in potem sem rekel, nič, bomo čakali ciljni šprint, kar bo, bo. In ne vem, se zdaj sem vratil kar mrazence, ko se spomnim, kilometr pred ciljem je bil tehničen ovinek, edini na prohi in imel sem to idejo, da če bom dobil dirko, bom dobil tem. In postavil sem se, prišel sem prvi v ovinek, 90 stopinski, odpeljal sem ga pač vrhunsko, za mano je bil Švicar, bil je slab kilometr pred ciljem je to, na to me je Švicar prehitel, naredila sva majhno razliko, jaz sem videl nazaj v ogledalcu nekako dve dolžini kolesa in Švicar bil pred mano, jaz sem usledil do nekje 400 metrov pred ciljem, 300 in na to sem ga iza veterja začel prehitevati. Imel sem dovolj placa na srečo, da sem lahko moje kolo spravil mimo njega. V tem času je Italijan prihajal iz ozadja, nekako bolj hitro preletel skozi cilj, ampak jaz sem bil vseeno pred njim za nekje pol dolžine kolesa in neverjetno. No.
0: Bi rekel filmski zaključek dirke. No? Ja, tisti, ki smo si pogledali po spletu, smo videli, da je bilo res napeto in na koncu zmagoslavje še toliko večje. No, ampak ja, evropsko prvenstvo v italijanskem Manjagu, očitno pa so bile tudi priprave dobro zastavljene, da ste prišli na tole prvenstvo tako pripravljeni, kot ste.
1: Ja, sigurno, priprave so ključnega pomena. Namensko sem šel 14 dni v Livigno na višinska priprave. Trenerja Malešom Suhadolnikom, kateri se res trude za moje uspehe, imava to precej dobro naštudirano. Kot zanimivost, vsi zdaj po takem uspehi, oziroma že pred štartom dirke so rekli, kaj imaš že kakšno hišo v Livigno, mogoče, da si toliko tam. So rekel, ne še, ampak razmišljam o tem, malo za hecne, malo za res, ampak ta višina za mene res dobro vpliva. Verjamem tudi, da je Aleš dobro naštudiral vse to, bere raziskave od Avstralcev, od vseh, od profesionalnih ekip, kako je treba pristopiti k tej stvari. Zelo pomembno je, tako če povem na hitro, da ne pretiravaš prve dni, ko priješ gor, ko lahko končaš tudi v bolnici. To so taka razlika, zrak je redkejši gor, težje dihaš, težje treniraš prve dni, potem se to nekako telo privadi in zelo pomembno je, kdaj priješ iz višine, da si maksimalno pripravljen oziroma, da imaš maksimalen učinek teh priprav, tako da res hvala Alešu, da lahko skrbi za vse te stvari.
0: In da se, kot jo tukaj gledam, okrog vratu bleščita dve medalje, kje boste dobili mesto, bo kakšno poseben kraj v hiši?
1: Ja, itak, v hiši imamo, takoj ko prijem skozi glavne vrate, imam police, kjer so vsi moji dosežki, pokali iz motokrosa, medalja iz parakolesarstva, prve dve medalje iz svetovnega pokala, letos iz Tajske in ta bo zdraven tistih dveh medalj, oziroma te dve boste zdraven tistih dveh medalj, kjer ima sta posebno mesto malo več place, tako da padejo bolj v oči tam boju, no, da vide. Tisti, ki bo hotel, ko bo prišel na obisk, da jih vide takoj.
0: A ne Dopliker, še enkrat iskrene čestitke in vse dobro še naprej.
1: Hvala lepa tudi vam.
0: Nadaljevanju pa še k enim šampionom, tistim, ki ustvarjajo imenitne krožnike. Mišljenove zvezdice so ponovno zasvetile tudi na Severnem Primorskem.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, ko tokrat stopamo v svet kulinarike. Znameniti kulinarični vodnik Michelin je v Sloveniji podelil svoje zvezdice. In nekaj jih je zasvetilo tudi v naših koncih. Najvišje priznanje tri Michelinove zvezdice ponovno prejela hiša Franco pod vodstvom Ane Roš, ki tako ostaja v samem vrhu svetovne kulinarike. Po eno zvezdico ohranjata tudi restauracija Dam v Kromberku z Urošem Fakučem in gostilna pri Lojzetu na Zemonu s Tomažem Kavčičem. Naše kraje je romala tudi Michelinova nagrada za strežbo, prislužil si jo je Peter Patajec iz gostilnice Ruj iz Dola pri Vogljah. V izboru Bib Gourmet, ki izpostavlja restauracije z odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno, se je letos uvrstilo 12 slovenskih restauracij. Med novinkami je tudi gostilna Klinec Medana. Aleš Klinec, menda vas je tole priznanje kar pošteno presenetilo.
1: Ja, res je, da lahko strela zjazna. Jutro ob 11:30 sem do poklic, da naj pridem dvihant priznanje na nagrad pri Brdo pri Kranju. Jaz sem rekel, kaj je zato, nisem imel nobene informacije, ne neč, tako da je bilo vse skupaj tako nenadno in presenetljivo, tako da nisem niti upal iti prevzeti tega priznanja, ker je bilo vse tako naknapne. Tako da samo je res veliko presenečenje. Res, da se trudimo že vrsto let peljati našo tradicionalno tipično kulinariko naprej in zgleda, da smo s tem našim pristopom pač prepričali tudi Michelinovo komisijo.
0: Torej, niste seznanjeni, kdaj so vas Michelinovi inšpektori dejansko obiskali?
1: Ne, jaz sploh ne vem, kdaj so bili, kdo je bil, kdo nas je ocenjeval in samo smo dobili pač povabilo, da prevzamemo nagrado. Mislim, nagrada, priznanje je to, da smo uvrščeni v vodnik.
0: Kaj vam pomeni samo priznanje?
1: To priznanje veliko pomeni, ampak mi mislim, bomo ostali tako, kakor smo, tipična oštarija, ne mislimo iti v neke druge variante ponudbe in upam, da bojo gosti zadovoljni znali ceniti to, kar ponujemo.
0: Gospodareš Klinec, še enkrat čestitke in seveda vse dobro še naprej.
1: Najlepša hvala.
0: Uvodnik Michelin Guide Slovenija 2026 je uvrščenih 74 slovenskih restauracij, kar je dve več kot lani. Kot edina s tremi zvezdicami se ponaša hiša Franco, dve Michelinovi zvezdici je že četrto leto zapored ohranila restauracija Milka v Kranjski gori z Davidom Žefranom. Po eno Michelinovo zvezdico pa je prijelo 9 restauracij, med njimi je novinka Galerija okusov iz Petrovč, ki se je prvič uvrstila letos med prejemnike Michelinovih zvezdic. Poleg Dama in gostilne pri Lojzetu so tu še restauracija Kop, Grič, Hiša Denk, Hiša Lenkart in Pavus. Med novinci v vodniku pa so tudi restauracije Bistro 945 iz Bovca, Bistro Štorija iz Postojne, gostilnica Barba iz Novega mesta, Hiša Polonka iz Kobarida, restauracija Mangart v Bovcu ter Srebrna vila iz Pirana. Po ocenah slovenske turistične organizacije Michelinova priznanja pomembno prispevajo k mednarodni prepoznavnosti Slovenije, dvigu kakovosti gostinske ponudbe ter razvoju gastronomskega turizma. Sodelovanje z Michelinovim vodnikom ostaja na ključnih strateških usmeritev slovenskega turizma. Čestitke vsem nagrajencem, pa je vztrajno delo pošteno poplačano. Tako kot je poplačan trud vseh, ki so svoje sile usmerili za obnovo Kosovelove domačije v Tomaju, ki so jo pred dnevi slavnostno predali svojemu namenu. Obiščemo jo v naslednji dobri zgodbi.

0: Še vedno smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih nadaljujemo na Krasu. Tomajo je bilo pred par dnevi na vse slovesno. Odprli so namreč prenovljeno Kosovelovo domačijo. V vasi, kjer je pesnik Srečko Kosovel, en najpomembnejših slovenskih pesnikov 20. stoletja, preživel del svojega življenja, so se tako na najboljši možni način poklonili njemu, torej pesniku ter njegovemu delu. Zelo zadovoljen je ob tem seveda župan občine Sežana Andrej Sila.
1: Začetek je bil kar mučen v kontekstu tega, da smo bili postavljeni pred dejstvo, da se nam lahko zgodi to, da se nam del domačije podere. Gre namreč za ugotovljeno dejstvo, da popušča spodnji podporni zid in da je domačija netemeljena in da je postavljena brez temelju na kmetijski površini, kar je povzročil s posedanjem zida tudi določene zaskrbljujoče razpoke na sami stavbi in so nam statiki nekako napovedovali, da vkolikor ne bomo v kratkem sanirali, da nas lahko doleti res delno podrtje same domačije in to je bil za nas dovolj velik signal.
0: V sklopu del so prenovili in energetsko sanirali celotno stavbo, prenove pa sta bila deležna tudi vrt ter vrtna lopa, ki je postala manjša trgovinica ter tudi vstopna točka. Celotna prenova je stala 1,3 milijona evrov. Prenovljena Kosovelova domačija ne bo delovala le kot muzej, pač pa tudi kot medgeneracijsko središče, ki bo povezalo literaturo, umetnost, naravno dediščino Krasa in sodobne družbene teme. Prenovljeni prostori bodo omogočili tudi organizacijo dogodkov, ki vzpodbujajo sodelovanje med različnimi generacijami, podjetniške iniciative in povezovanje skupnosti, tako je povedal kustos postavljene razstave v Kosovelovi domačiji Janez Vrečko.
2: To je gotovo bila velika zadolžitev, ki je nisem pričakoval, sem jo pa bil zelo vesel, ker se že nekaj let ukvarjam s Kosovelom in se mi je zdelo, da bi bila zdaj mogoče priložnost, da opozorimo na nekatere elemente v njegovi misli, v njegovi poeziji, ki doslej niso bile posebej poudarjene in mislim, da nam je to tudi uspelo.
0: Slavnostna beseda je na prireditvi pripadla dolgoletni skrbnici Kosovelove domačije Dragici Sosič, ki jo na hišo veže veliko spominov. Trenutno za hišo in muzejsko zbirko, pa tudi v prihodnje, bo skrbela Mateja Kralj. Ja, zagotovo pridobitev, ki bo Tomajcem pa tudi Krašovcem in ostalim pripomogla k še večji prepoznavnosti Kosovela in njegovega dela ter življenja, obenem pa skrbela, da se bodo novi rodovi ob Kosovelovih besedah in dejanjih na domačiji srečevali. Srečevali pa se bomo lahko ponovno še v enem objektu, ki je luč sveta ugledal te dni. V Renčah so namreč odprli muzej, ki je posvečen materam, hčeram, vdovam in dekletom, ki so zaradi težkih življenjskih razmer odhajale na delo v Egipt in so zaznamovale enega najpomembnejših valov ženskih migracij s Primorske. Aleksandrinkam je posvečen nov muzej, ki ga v besedi obiščemo v naslednjih minutah na Radiu Robin v dobrih zgodbah preteklih dni.

0: Radio Robin poslušate, smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev, ki jih v predzadnji nadaljujemo v Renčah. Tam so namreč odprli muzej, ki je posvečen materam, hčeram, domam, dekletom, ženskam, ki so zaradi težkih življenjskih razmer odhajale na delo v Egipt in so zaznamovali enega najpomembnejših valov ženskih migracij s Primorske, Aleksandrinke. Njihove zgodbe so zapisane v številnih knjigah, posvečajo se jim tudi v hiši Aleksandrink v Prvačini, ponovem pa tudi v Renčah. Iz Prvačine, Renč, Gradišča, Bil, Branika in drugih vasi so nekoč odhajale v Egipt tudi mlade mamice, ki so v tujini dojile tuje otroke, njihov denar pa je družinam omogočal preživetje. V Stari Vežici ob vhodu na pokopališče v Renčah je tako predstavljenih 6 zgodb z dokumentarnim, fotografskim in audiovizualnim gradivom. Avtorica razstave Anja Pangrc o tem, od kje ide za razstavo.
1: Prva ideja, da bi muzej zasnovali kot eno popotovanje Aleksandrink, žensk iz Renč, se pravi iz rodnih Renč v Aleksandrijo, tako da je zastavljeno od razlogov za odhod, potem od samega potovanja, življenja v Aleksandriji, vrnitve domov, na koncu pa je zbranih še 6 video pričevanj, ki so kot eno osebna izpoved prebrane v prvi osebi kot iz dnevnika 6 Aleksandrink.
0: Razstava nosi v sebi tudi različne barve, te imajo vsaka svoj pomen.
1: Tudi same barve razstave nekako ponazarjajo rodne Renče, zelena barva in pa peščena barva daljni Egipt. Vsak del te razstave, v vsakem delu te razstave so pa odlomki zgodb, ki so zbrani v knjigi Aleksandrinke iz Renč. Poskušala sem jih zbrati čim več različnih, tako da je čim več zgodb vključenih. Nekaj jih je še tukaj, tako da jaz upam, da vam bo razstava všeč. Meni je bilo vsekakor prebranje knjige vseh teh zgodb, kar ena velika izkušnja, ne, ker so res zelo težke zgodbe. Nekatere zelo pozitivne, moram reči, ampak veliko jih je pa zelo težko.
0: Zadovoljen je seveda tudi župan občine Renče Vogrsko Tarik Žigon, ki poudarja pomen odprtja muzeja Aleksandrink v Renčah.
2: Ta točka ima 2 pomena. Enega ima za lokalno prebivalstvo, se pravi za zgodbe, ki se bojo prenašale z roda v rod, tudi v šolah in karkoli bojo lahko se šli v živo ogledati in prebrati, prečitati tudi video. Arhiv je nastal 6 pričevanji teh Aleksandrink, ki so odhajale. Zgodbe, ki so lepe, zgodbe, ki so malo manj lepe, recimo časa, ki so se vračale nazaj, potem ponovno v naše kraje, da bojo lahko ostale z roda v rod, mogoče se bojo tudi dopolnevale, ko se bojo verjetno kakšne starejši objekti obnavljali in se bo kaj na podstrešju še našlo. Skratka, smo postavljeni tak pečat z lokalnega pomena v našem kraju. Drugo je pa seveda za turizem, za obiskovalce. Vemo, da zdaj je zelo popularen ta zgodovinski turizem. V neposredni bližini imamo muzej sanitete pod okriljem poti miru iz prve svetovne vojne. Tukaj imamo še eno zgodbo Aleksandrink in popotniki, ki tukaj grejo mimo, se lahko ustavijo in spoznajo še eno zgodbo našega kraja iz preteklih časov.
0: Muzej je torej odprt za obiskovalce. Kodo za vstop je mogoče pridobiti s klicem v Novogoriški turistično-informacijski center. S to kodo obiskovalec odpre vrata muzeja Aleksandrink in pa tudi muzeja sanitete, ki stoji tik ob njem. Uma muzeja si lahko ogledate samostojno, po ogledu pa se vrata enostavno zaprejo in obisk je seveda brezplačen. Projekt muzeja Aleksandrink v Renčah je nastal v okviru projekta Kulinarična bivanska kultura Aleksandrink, ter je sofinanciran sredstvi Evropske unije. Še ena dobra zgodba nam je ostala, z njo pa obiščemo še eno izjemno športnico, krašovko Lino Funa, ki nadaljuje niz odličnih nastopov v letošnji sezoni. Potem, ko je aprila na tekmi Evropske serije v Litvi osvojila prvo mesto, je konec tedna znova stopila na zmagovalni oder. Na Madžarskem je postala evropska mladinska podprvakinja v balvanskem plezanju v kategoriji do 21 let.

0: Tole so dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, ki jih zaključujemo zopet v športu. 20-letna krašovka Lina Funa nadaljuje niz odličnih nastopov v letošnji sezoni. Potem, ko je aprila na tekmi Evropske serije v Litvi osvojila prvo mesto, je konec tedna znova stopila na zmagovalni oder. Na Mačarskem je postala evropska mladinska podprvakinja v balvanskem plezanju v kategoriji do 21 let. Iskrene čestitke, Lina, kaj vam pomeni to priznanje?
1: Ja, jaz sem kljub temu, da letos tekmujem bolj svetovne pokale članske, se odločila, da bom šla na svoje zadnje mladinsko prvenstvo in probala zmagati, ker mi ta naziv bolj zares manjka še. Mi sem bila na svojem prvem prvenstvu 5 let nazaj isto druga, tako da se zdaj to drugo mesto ne sliši kot nek boljši rezultat od takrat, ampak v bistvu potem, ko v teh letih vmes na prvenstvu nisem stala na stopničkah, mi tudi ta naziv dosti pomeni.
0: Kako je tokratno tekmovanje potekalo? Kakšen izziv je bil tokratni nastop?
1: Jaz sem v bistvu zdaj tekmovala na 3 svetovnih pokalih in 5 vikendov zapored in ta vikend vmes je bilo še prvenstvo na Mačarskem in sem se pridružila mladinski ekipi, mislim, da nas je 18 šlo na prvenstvo. Žalost sem se edina prebila v finale, tako da nisem imela neke družbe za ogrevanje in priprave na zadnjo rundo, ampak sem vedela, da lahko pač dobro odplezam in sem šla zmagat, ampak ne glede na to je drugo mesto nekaj, kar mi pokaže, da letos delam stvari v pravi smeri in sem vesela, da še zadnje in zadnje z medaljo, zdaj pa upam, da bodo mladinci v naslednjih letih boljše odplezali, da bo še kršno.
0: Cilji za naprej najverjetneje ostajajo visoki. Kaj vas čaka v bližnji prihodnosti?
1: Jaz sem lihkar odplezla svetovni pokal v Innsbrucku in sem po vseh teh tednih kar zelo utrujena in rabim neke pauze. Me pa čaka čez en mesec evropsko prvenstvo člansko v Barceloni, ki je v bistvu tudi glavni cilj sezone. In potem neke pauze in upam, da v jesenskem delu sezone še svetovni pokal tu v Ameriki. Drugače pa sem cilj zmagati na evropskem pokalu. Že dosegla letos stopničke na evropskem prvenstvu v mladinskem tudi. Manjka mi samo še polfinale svetovnega pokala, tako da cilji ostajajo visoki in jaz mislim, da se vse da.
0: No, morda, seveda, dopajo ne. Spremljate, kaj je trenutno najuspešnejšo slovensko plezalko Janjo Garambret vam je morda za vzor?
1: Ja, itak. Janja je pač, mislim, da vsem nam največji vzor, ker kar ona dela se trenutno mogoče ne sliši. Je itak izjemno, ampak pač, kadar bo nehala tekmovati in se bo gledala nazaj, bodo vsi videli, da tukaj je ona dosegla še en čas noben ne bo. In ja, mislim, da si vsak želi plezati na takem nivoju kot Janja, tako da kar noro.
0: Lina Funa, najlepša hvala in seveda še ogromno uspehov. Mi komu je čakamo, da od njih lahko na Radio Robin zopet poročamo.
1: Hvala.
0: Tako. Tole je bila tudi zadnja dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni na Radiu Robin. Zopet smo se lahko prepričali, da v naših krajih živi ogromno talenta, ogromno volje, tudi dobrosrčnosti, ki so ustvarjajo pozitivo. Hvala njim in seveda hvala tudi vam, poslušalke in poslušalci, ki s tem, da dobrim zgodbam prisluhnete, jih s tem tudi podprete. No, mi smo pa že v lovu za novimi.
2: Pregled dogajanja v regiji. Informacija.

0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
1: Brez skrbi, za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi že 30 let. Veltra.si.
2: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje. Dan.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Za še več poletnih doživetij Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-snga.si. Zavihek Amfiteater.

0: Termas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
1: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
2: Tam je doma kakovost in udobje.
1: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
2: Ter priznano pohištvo Alples.
1: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
3: V Sushi, japonska restauracija All You Can Eat.
4: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
5: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
8: Po zimi na soncu, poleti na morju.
9: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
10: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
11: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
10: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
11: Alu Plus Branik. Velik plus.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Ozrimo se.
1: Tokrat smo prejeli vprašanje glede obnove ceste Grgar-Bitež v novogoriški mestni občini. Torej, kot navajajo krajani, je cesta v slabem stanju. Skozi vas vozi tudi šolski avtobus, na katerem so otroci z celotne Banške planote. Na območje pa tudi prihaja vse več turistov, tako da je cesta skozi vas iz dneva v dan slabša. Je predvidena sanacija ali morda celo novogradnja ceste skozi vas? Kolikšna je višina investicije? Podžupan Marko Tribušon.
2: Drži, cesta v zaselek Bitež je v zelo slabem stanju. Jaz sem se pred cirka dvemi meseci tudi sestal z krajani zaselka in s predstavniki krajevne skupnosti Grgar. Pregledali smo situacijo, dejstvo je, da bo to treba v čim krajšem času preplastiti. Preveril sem tudi, kako je situacija dejansko na mestni občini pred časom oziroma dobre dve leti nazaj. Je bilo za ta del ceste, ki ni še v lasti mestne občine, izdelana parcelacija. Žal ne v celoten, manjši del tle tik ob cesti na Banjsko planoto v tem križišču je ostal še neodparceliran. Tako da prvi koraki naprej zdaj so urediti dokončno parcelacijo, odkupiti parcele, potem pa zagotoviti denar v proračunu, da se cesto preplasti oziroma tudi na določenih mestih razširi in uredi tudi meteorno odvodnjavanje.
1: Kolikšna pa je torej višina te investicije? Verjetno je kar večji zalogaj?
2: Višina investicije dejansko še nismo preverjali, ker nismo še v tej fazi. Sigurno bo kar velika, čez palec, če ocenimo blizu 400 tisoč evrov, si upam trditi, s tem, da je pa treba še prej izvesti do konca parcelacijo in odkup parcel, ker vemo, da občina kot taka ne sme delati na zemljiščih oziroma na območjih, ki ni v njeni lasti. Je pa tudi pravilno, da se status ceste enkrat dokončno uredi.
1: Za koliko dolgo ceg gre?
2: Tukaj je nekaj več kot kilometr dolg odsek od križišča z cesto proti Trnovsko-Banjški planoti in do, bom rekel, do centra vasi zaselka Bitež. Cesta, ki gre naprej poli skozi Bitež proti Lovski koči in gor je pa v sorazmerno dobrem stanju, da to v tej fazi ne bi bilo potrebno urejati.
1: Datum začetka, morebiten datum začetka še ni znan, da bi pa lahko po vaših ocenah vendarle prišla na vrsto ta zadeva.
2: Datum dejanskega začetka, bom rekel, fizične izvedbe na samem cestišču še ne, kar se tiče po vse ostale papirologije in vseh teh postopkov so že v fazi, če lahko tako rečem, izdelave oziroma zadeve ne stojijo. Po tem sestanku, ko sem jaz bil gor, sem pregledal, dobil določene smernice, če tako rečem, oziroma kaj je že bilo narejeno in v tem kontekstu peljemo zadeve naprej, da se čim prej to reši, kar pač postopek je tak, da ne moremo niti ne smemo najprej preplastiti cesto in potem urejati zemljiškoknjižne upise in odkupe.
1: Je pa investicija že predvidena v proračunu ali pa morda v enem izmed prihodnjih?
2: V tem letošnjem proračunu ni bila predvidena, seveda, ker smo tudi zaradi, bom rekel, nestrinjanja svetnikov morali sprejeti samo enoletni proračun. Če bi sprejemali dvoletni proračun, za naslednje leto bi to umestili v ta proračun. Zdaj bo pač po novem letu oziroma v decembru, ko se bo sprejemal nov proračun, treba to umestiti za ta proračun. Ja?
1: Najlepša hvala za pojasnila.
0: Ozrimo se.

0: Vonj po morju, dolgi poletni večeri in pesmi, ki jih nikoli ne pozabimo. Na Robinu pozdravljamo poletne počitnice z najlepšimi poletnimi hiti. Katera pesem te v trenutku popelje na dopust? Pošli svoj predlog na 041-760-300. Skupaj ustvarjamo najbolj sončno glasbeno kuliso tega poletja. Pokrovitelj.
1: Nova kolekcija bombažnih oblek in tunik Joe & Luca. Do velikosti 56. Najdeš nas v supernovi Kulandija Nova Gorica. Vhod z parkirišča. Omeni Radio Robin in prejmi 10% popust.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Na ROKS 2026. 21. avgust, večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shank Rock in Murphy. Vstopnice dobiš na entrio.si.
5: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
6: Že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
5: Let Shop kaj?
6: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
5: Aha, in kaj to pomeni?
6: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
5: To pa je odlično.
6: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
5: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
6: Greva!
7: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avtosedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
8: Za lepše otroške dni Evitas.si.

0: Največja izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Tudi vas včasih kaj boli.
2: Leta prinesejo svoje.
1: Rešitev je bližje, kot si mislite.
2: Center Dotik v Novi Gorici.
1: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
2: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
1: Ker dobro počutje ni samoumevno.
2: Zato ga z Dotikom ohranjamo vsak dan.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
3: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si. A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21. Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine iz kunstmuzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
4: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
5: www.krono.si.
4: Nam je mar za naše stranke.
2: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
5: Privoščite si najboljše iz fruktala.
2: Fruktal v sodelovanju z naravo.
6: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
7: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
8: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni. Četrta je v arestu, peta pa v norišenci. Hey!

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto vse boli in zmeri je slabo, bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo dni. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve.

0: Hataja.
1: 17 bi na raje v dom za starce dal, 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihno vliva.

0: ognju imam železja dost, ker nočem samo ostati. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Odzivamo se.
2: V središče postavljamo zelo občutljivo temo, o kateri je najverjetneje vsak, ki jo je vsaj malo spremljal, na takšen ali drugačen način izrazil svoje mnenje, bodi si javno, bodi si zasebno. Profesionalnega nogometa je v Novi Gorici vsaj za naslednjih nekaj let konec. Nogometna zveza Slovenije je nogometnemu društvu Gorica nekaj tednov nazaj najprej zavrnila prošnjo za tekmovalno licenco v prihodnji sezoni, potem pa še pritožbo, kar pomeni, da je štirikratni državni in trikratni pokalni prvak Slovenije, ki je rad mešal štrene tudi priznanim evropskim ekipam, padel na samo dno slovenske nogometne piramide v enotno primorsko nogometno ligo, četrti nivo nogometa pri nas. To seveda ne predstavlja stečaja kluba. Mladinske selekcije bodo še zmeraj tekmovale v ligah, ki so si jih priborile. Med njimi je za izpostaviti mladince, ki so se vrnili v prvo slovensko mladinsko ligo. A škoda, ki je nastala s člani, je resna. Trpel bo nogomet po celi goriški regiji, tako meni tudi predsednik medobčinske nogometne zveze Nova Gorica, Tomaž Horvat.
3: Tudi za MNZ Nova Gorica to ni bila prijetna informacija. Skupaj z nekaterimi ljudmi iz kluba smo se tudi kot krovna organizacija na goriškem nogometna borili za to, da bi Nova Gorica oziroma Gorica dobila licenco za tekmovanje v drugi ligi. Vendar žal pri temu, bom rekel, nismo bili uspešni, kar je velika škoda po moji oceni za goriški nogomet, kajti na Goriškem si želimo imeti stalnega oziroma stabilnega prvoligaša. S tem so povezane tudi razvoj mladih nogometašov v širši regiji in sam razvoj nogometa tukaj na Goriškem. Tako da smo to informacijo sprejeli, bom rekel, z cmokom v grlu. Vendar verjamemo, da so tudi druge sredine tukaj močne, kot je Primorje v Ajdovščini, Bilje, ki trenutno nastopata v drugi ligi in tudi drugi klubi, ki v tretji ligi, pa konc koncu tudi Gorica je želja, da začne delati z mladimi domačimi nogometaši, ki so prihodnost naše regije. Tako da po eni strani je mogoče to res malo tragična informacija, vendar upam, da se bomo zložili in skupaj poskrbeli za to, da bo imeli mladi nogometaši na Primorskem še vedno oziroma na Goriškem še vedno možnost tekmovanja v najvišjih državnih ligah.
2: Klub je s padcem članov postal praktično neatraktiven. Tudi perspektivni mladinci, ki bi imeli možnost nastopanja v prvi mladinski ligi, so si že začeli iskati močnejše sredine. Želja je, da klub obstane in ne propade kot nedolgo od tega Domžale, čeprav se vsi zavedajo, da bo brez konkretnega finančnega vložka to zelo težko. Dolg se po nekaterih podatkih giblje okrog 700 tisoč evrov. Na tem mestu se poraja vprašanje, ali bi raje videli, da se poskuša rešiti stari klub, ki že dolga leta dobesedno diha na škrge in se utaplja, ali sklicati stečaj ter odpreti nov klub, s katerim bi se vsi dolgovi zbrisali, a upniki bi ostali brez svojega denarja.
3: To je pa potem drugo vprašanje. V bistvu to je vprašanje poslovodstva samega kluba ND Gorica, ali vidimo možnost sanacije. Škoda bi bila, da gre klub v stečaj, kajti s tem bi tudi izborjena prva mladinska liga, bom rekel, izvenela oziroma igralci, za ki so priboleli na igrišču to uvrstitev, potem ne bi tekmovali v tem rangu tekmovanja, ki je najvišji rang mladinskega tekmovanja v državi. Mislim, da so si to fantje prigarali, tako da upam, da ne bo prišlo do koraka, da bo šel klub v stečaj in da bojo mladi imeli možnost teh, ki so si priboleli prvo ligo, tudi tam zaigrati.
2: Skozi podoben pekel, kot se trenutno nahaja ND Gorica, so v preteklosti že šli Ljubljanska Olimpija, Koper in Mura, a to so novi klubi. Če bi tudi Nova Gorica odprla nov klub, bi pomenilo, da bi se pretekli trud številnih generacij, nešteto igralcev in trenerjev, predvsem domačinov, ki so poskrbeli, da je Gorica še danes eden najtrofejnejših klubov v državi, praktično izzveneli. Kje iskati razloge, predvsem v koga usmeriti prst kot glavnega krivca, to je zelo težko in neugodno vprašanje. Nekateri pravijo, da so za to odgovorni številni vodilni in odgovorni, ki so se vrstili v klubu vsa ta leta in ki niso potegnili pravih potez. Nekateri kot krivca navajajo lokalno gospodarstvo, ki vsaj v zadnjih 15 letih v klub vlaga zelo, zelo malo, zaradi česar je bilo društvo praktično prisiljeno v iskanje tujih vlagateljev in strateških oziroma poslovnih partnerjev, pri katerih pa se je žal opeklo. Spet tretji pa krivdo usmerjajo tudi v mestno občino Nova Gorica. In prav z županom Samom Turelom spregovorimo v nadaljevanju.

0: niso novost. Pojavile so se pred zlatim obdobjem 2004 do 2006, ko je klub osvojil 3 zaporedne naslove državnega prvaka in ko je veliko denarja van vlagal Hit, še več pa jih je bilo potem, ko se je Hit umaknil. Nogometaši so bili nekaj mesecev brez plač, rešitev pa se je kar naenkrat ponudila v sodelovanju z italijansko Parmo. V Novi Gorici je takrat igralo veliko tujih nogometašev, ki pa so klubu leta 2014 priigrali njegov 3. naslov pokalnega prvaka. A že čez nekaj mesecev je sledil šok. Parma je zašla v hude finančne težave, sodišče pa jo je razglasilo za insolventno. V blagajni Gorice je nastala 2-milijonska luknja, ki jo je bilo treba nemudoma zakrpati. Zdelo se je, da se bo z nastopom novega vodstva to tudi zgodilo. V sezoni 2016-2017 je Gorica osvojila 2. mesto v državi in igrala tudi v evropskih kvalifikacijah. A to je bila njena zadnja sezona, ki jo lahko imamo za uspešno. Spet so začele zamujati plače. Klub je prvič izpadel v 2. ligo, potem nekaj let taval med 1. in 2. nivojem. Leta 2023, v sezoni, ko je Gorica zadnjič nastopila med elito in ponovno menjala vodstvo, pa je vanj vstopil ameriški poslovnež George Junčaj. Klub se je finančno skoraj v celoti stabiliziral, a sreče ni imel na igrišču. V dodatnih kvalifikacijah je sledila nova selitev med 2. ligaše in s tem Junčajev odhod. Po pol leta tavanja v 2. ligi je v klub kot sponzor vstopil Lazar Pavlovič, ki ima v Franciji gradbeno podjetje. Gorica v 2 sezonah ni dosegla želene vrnitve na najvišji nivo. Poleg tega pa Pavlovič ni nakazal obljubljenega zneska in dolg Gorice do igralcev ter ostalih se je ponovno povečal. Zanimivo, Pavlovič je želel postati celo predsednik kluba in obljubljal je bajne vsote, a so prekinili sodelovanje. Potem pa se je pojavilo v zadnjem času zelo znano ime. Akin Altay. Turški poslovnež je bil zelo zainteresiran za vlaganje v Gorico. Čez poletje je bil večkrat v mestu vrtnic, prišlo pa je tudi do podpisa pogodbe, do nakazila pa žal nikoli. Zaradi česar je sledila tožba, a vprašanje, kdaj bo Gorica tisti denar, približno 1 milijon evrov, sploh videla. In sledila je kalvarija, profesionalnih pogodb praktično ni bilo več, igralci so igrali dobesedno za potne stroške, rezultati so bili slabi, a zadnji žebelj v krsto je bila izguba licence. Predsednik Uroš Blažica prizna, da sreče pri izbiri vlagateljev ni imel, odločitev nogometne zveze pa ne želi komentirati.
1: Kaj dosti komentirati, mislim, da je s tem dejanjem se nekako zaključila neka agonija, s katero se sooča Gorica zadnja 3 leta, ne, ob tem, ko išče nekega kredibilnega, zanesljivega finančnega partnerja, ki bi zagotovil sredstva za to, da bi lahko igrali na najvišjem nivoju. Tudi nogometna zveza nekako ni videla v garancijah, ki smo jih zagotavljali, dovolj garancij, da bomo ta klub dejansko finančno konsolidirali v naslednjih letih. Čeprav, sami kriterije, posponevanje kriterijev letos kot prejšnje leta ni to nič drugačno ali pa kondicija ni nič slabša. Ne. Tako da ja, tu smo, ker smo, ne, pač odpiramo novo stran, ki pomeni, da moramo prilagoditi ambicije in želje, predvsem vlastnim zmožnostim in zmožnostim tega okolja, kar pomeni pač vse sile v nogometno šolo, vlastni pogon in vse, kar se tiče članske ekipe, pa res minimalni stroški, amaterizem, dokler se pač razmere ne spremenijo.
0: Nogometno društvo Gorica se sooča z najtežjo situacijo v svoji skoraj 80-letni zgodovini. Kljub številnim finančnim pretresom, neizpolnjenim obljubam vlagateljev, menjavam vodstva in zadnjim športnim neuspehom, je Gorica v svoji zgodovini večkrat dokazala, da zna preživeti tudi najtežje trenutke. Klub, ki je pisal eno najlepših zgodb slovenskega nogometa, se danes sooča z morda največjim izzivom doslej, vendar ostaja pomemben del športne identitete Nove Gorice in širše regije. Prav zato je v tem trenutku pomembno predvsem eno, verjeti, da bo Gorica tudi tokrat našla pot iz krize, poravnala dolgove, znova postavila trdne temelje in se vrnila tja, kamor po tradiciji, navijaški podpori in zgodovini nedvomno sodi.
2: Odzivamo se!

0: FIFA svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
1: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo. Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
4: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
8: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Halloween, PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Ali boma?
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vreme je sinoči povzročilo več težav, predvsem na območju Ljubljane. Pristojni so prejeli več kot 70 prijav dogodkov, gasilci pa so črpali vodo iz objektov, zalilo je tudi več podvozov. Prav tako so gasilci posredovali na območjih Radovljice, Tržiča, Kranja, Šenčurja, Komende in Vodic. Predstavniki Združenih držav Amerike in Irana naj bi danes v Švici začeli tehnične pogovore o uresničevanju mirovnega dogovora, ki naj bi končal vojno na Bližnjem vzhodu. Teheran je potrdil prihod svoje delegacije in poudaril pomen hitrega izvajanja dogovorjenega. Na ameriški strani pogovore vodita posebni odposlanec Steve Witkoff in Jared Kushner. Kljub temu ostaja dogovor na preizkušnji. Po novih izraelskih napadih na jugu Libanona je Iran napovedal ponovno zaprtje Hormuške ožine, ene najpomembnejših pomorskih poti za svetovno trgovino z energenti. V Franciji pa bodo prvič javno izvedli doslej neznano glasbo Wolfganga Amadeusa Mozarta. Redek Mozartov rokopis je v glasbenem oddelku Francoske narodne knjižnice odkril kustost med pregledovanjem anonimnih dokumentov pred upokojitvijo. V 44-stranskem zvezku je 12 vaj in 7 skladb za flavto in harfo, ki jih je Mozart leta 1778 pri komaj 22 letih napisal za svojo francosko učenko. Odkritje velja za pomembno najdbo, saj gre za dela, ki doslej niso bila javno izvedena.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
3: V Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Zaradi okvare vozila je zaprta Vipavska hitra cesta med Vipavo in Nanosom smer Nanos. Obvoz je možen po regionalni cesti med Vipavo in Raztrtim. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
1: www.robin.si Na Radiu Robin pozdravljamo poletne počitnice. Kateri je tvoj najljubši poletni hit vseh časov? Sporoči nam ga na 041 760 300 in pomagaj ustvariti glasbeni dan, poln sonca, morja in nepozabnih melodij. Radio Robin. Tvoji najljubši poletni hiti. Pokrovitelj?
4: Nova kolekcija bombažnih oblek in tunik Joe & Luca. Do velikosti 56. Najdeš nas v supernovi Kulandija Nova Gorica. Vhod z parkirišča. Omeni Radio Robin in prejmi 10% popust.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
8: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
9: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
10: O, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
9: Let Shop kaj?
10: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
9: Aha, in kaj to pomeni?
10: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
9: To pa je odlično.
10: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
9: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
10: Greva!
11: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
12: www.krono.si
11: Nam je mar za naše stranke.
12: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
13: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
12: Prosim?
13: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
14: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
15: Privoščite si najboljše iz fruktala.
14: Fruktal v sodelovanju z naravo.
16: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
17: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepe, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe. In kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silicij in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080 88 88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.

0: Kristin. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioSteel, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagali pri posledicah staranja.
2: Naš BioSteelov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioSteel. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioSteel. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioSteel, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo. In danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.
4: Radio Robin, doma tudi v Posočju.
5: Penso con sueño para

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
1: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
2: Tam je doma kakovost in udobje.
1: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
2: Ter priznano pohištvo Alples.
1: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje z dostavo v le 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay v trgovinah in na Harvey Norman.

0: Naročite nas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
1: Zaradi okvare vozila je zaprta Vipavska hitra cesta med Vipavo in Nanosom smer Nanos. Obvoz je možen po regionalni cesti med Vipavo in Raztrtim. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
2: Besede za srce. Ravno pred nekaj dnevi si je pod stropom našega bloka lastovičja družina sazidela novo gnezdo. Posebno ganljiv trenutek pa je bil, ko smo pod gnezdom našli drobne jajčne lupine. Tisti dan je nekdo dobil dom. Nekdo je dobil svoj prostor pod nebom. Nekoga se je sprejelo, ne kot gosta, temveč kot sina, kot brata, in se mu je povedalo, da je ljubljen in dragocen. Pod to gnezdo danes obešamo našo slovensko zastavo. Rdeča kri se cedi z nje in odseva modro nebo. Sad trpljenja in san in ustrajnih prizadevanj je, sad drobnega in skromnega semena naših očetov posejanega v to toplo in prijazno zemljo. A je obenem tudi dar, nezasluženi dar neba, nam, ki se nismo trudili in smo dobili v dar belo, še nepopisano prihodnost. Kako se rodi domovina? Kot drobna misel, kot drobcena želja, da bi imel človek dom, da bi imel kraj topline in miru, da bi imel kraj, kjer bi lahko pognal korenine in zrasel v svetlo nebo. Da bi imel prostor, kjer lahko hodi in diha, se veseli in joka, kjer se lahko rodi in umre. Prostor, kjer je doma. Ne prostor, kjer ni nikomor podložen, kjer je samo samemu sebi gospodar, ampak prostor, ki je kot stol ob družinski mizi samo njegov in ki bo ostal prazen, ko ga ne bo. Svojo domovino imamo, svoj dom, svoj narod, svoje lepe pesmi, svoj mehki jezik, in planine, in vode, in veter, in polja. In vse to je naše, naše bogatstvo, naš zaklad. In to, kar je najbolj vredno, svojo slovensko družino imamo, ki pripadamo in ki nikdar ne bomo nehali pripadati. Vedno bomo od nekoga, vedno bomo imeli svoje mesto, še mrtvi bomo Slovenci. Zaradi očeta in mame, zaradi krvi in zaradi jezika, zaradi naše slovenske besede. Imeti domovino je dar. Dar, ki ni zaslužen in ki zato ni samoumeven. Dar, ki ga je treba zato spoštovati in varovati. A ne tako, da ga pred drugimi zapremo, ampak tako, da ga z vsem svojim srcem ljubimo. Da mislimo, trpimo, delamo, sanjamo, se veselimo, upiramo, ustrajamo, molimo, pojemo in se zahvaljujemo po slovensko. Besede je za vas podal duhovnik Marko Rijevec.
0: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Ljudje na vse gledamo preveč skozi svoje oči. Kje pa to srce?
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Začenjamo z magazinsko oddajo na Radiu Robin.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Iz Ukrajine poročajo o novih žrtvah vojne. V vzhodni Ukrajini so bile ubite najmanj 3 osebe, ranjenih je več kot 20. Z ognjem je odgovorila tudi Ukrajina. Ruska zračna obramba naj bi po noči sestrelila 239 ukrajinskih dronov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem po pošti vrnil najvišje poljsko državno odlikovanje. Tega mu je v petek oduzel poljski predsednik. Zelenski je na družbenih omrežjih objavil fotografijo odlikovanja, zapakiranega v pošiljko, naslovljeno na urad poljskega predsednika. Spor med državama se je zaostril zaradi poimenovanja ukrajinske vojaške enote po ukrajinski uporniški vojski, ki jo Poljska povezuje s poboji poljskih civilistov med drugo svetovno vojno. Poljski predsednik ustraja, da zgodovinska resnica ne more biti predmet pogajanj, v Kijevu pa so oduzem odlikovanja označili za nespoštljivo dejanje. V znak solidarnosti z Zelenskim je svoja poljska odlikovanja vrnilo tudi več drugih vidnih ukrajinskih politikov. Po Sloveniji pa se danes začenja mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica. Do 5. julija bo obiskal 13 slovenskih mest in ponudil več kot 100 brezplačnih dogodkov. Nastopilo bo več kot 120 umetnikov iz različnih držav, obiskovalci pa bodo lahko spremljali gledališke, cirkuške, plesne, akrobatske, lutkovne ter ognjene in svetlobne predstave.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
2: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Na cestah ni večjih posebnosti, posebna previdnost pa ne bo odveč tam, kjer potekajo dela na cesti. Vsem, ki se za volanom želimo, srečno pot.
0: Končno! Vikend na Radiu Robin. S tabo je Jan Vihar.
6: Eno krasno, krasno nedeljsko dopoldne želim vsem, ki ste z nami na Radiu Robin. Danes, ko gledam na koledar, vidim, da se danes začenja uradno astronomsko poletje in sicer natančneje čez nekaj minut ob 10:24 po našem času. Takrat nastopi poletni solsticij in danes je med drugim tudi najdaljši dan v letu. S tem, da bomo zdaj vsaj, hvala Bogu, malce razložili vse te peklenske temperature, v katerih smo se znašli, ampak nič za to, hladimo vas z dobro glasbo na Robinu. Te nikoli ne zmanjka in ker verjamem, da se boste ob teh temperaturah še kar prešvicali, svetujem, da ste pod kakšno klimo in da si istočasno privoščite tudi kakšno super primerno skladbo, recimo Inner Circle, imajo eno tako za vas, imenuje se Sweat.

0: Meghan Trainor in Lips Are Moving. Smo poslušali Radio Robin je to. Ja, v tem tednu pa smo zaključili z največjo bitko daleč naokrog.
1: Radio Robin predstavlja bitko med spoloma.
0: Ja, zadnja bitka med spoloma se je zgodila ta teden, ki je bila v bistvu malček drugačna, kot smo je bili vajeni to sezono z vami, našimi VIP gosti. Urednica, naša šefica Martina, je v začetku tedna Sandiju in Suski sporočila tole.
2: Četrtek bosta vidva šla v bitko!
0: Midva! In res sta se borila ta teden in tudi, če smo moški imeli točko prednosti, ne, je naš Sandi očitno premalo pogledal Susko v dekolte, ali kako bi rekli, ne?
2: Številka modrca od Suske.
3: Ojo, zasvarija.
4: Še včera si imel v rokah.
3: Ni treba vse povedati.
4: Kaj si imel dal v Kingstonu?
3: Kaj so številke? A, B, C, D?
2: 4, 3,
3: C, 3,
2: 2, 1. Odgovor je napačen. To je velika številka.
0: No, seveda, med tem pa je naša Suska ne vedla vse o Sandiju, pa ne zdaj, koliko ima velike gate ali pa ketazga, ampak kakšno malček drugačno vprašanje je bilo in smo dobili. Ja, izenačenje, kar pomeni, ja, absolutno, to 22 proti 22, konec te sezone, mislim, da je tako najboljše, ker je, kot je rekla naša šefica Martina, bitka je najboljša takrat, ko je ni. No, in vi, ne, pa ste nam pri tem pomagali jo narediti, kar se da zabavno, zato hvala še enkrat vsem, ki ste sodelovali in upam, da ste se vsaj pol toliko zabavali, kot smo se mi. Tako da držimo pesti, da se bomo družili v naslednji sezoni bitke prav kmalu. Do takrat pa hvala vsem, ki ste sodelovali in hvala vsem, ki ste še bolj močno navijali.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
1: Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: sprehod v leto 2002 v, bomo rekli, slovensko glasbeno preteklost. Carmen Stavec je bila z nami in še smo poslušali. Ja, zdaj, ta konec tedna oziroma danes in jutri pa se obeta še ogromno zanimivih dogodkov. Na Ajdovskem se recimo pripravlja oziroma so že v pogonu na skok v antično oziroma rimsko preteklost. Vrača se namreč festival Ad Fluvium Frigidum, tudi letos se obeta sodelovanje s številnimi evropskimi državami in ogromnim številom sodelujočih. Tam bodo prikazali tipično življenje v rimski utrdbi Castri. In seveda, obiskovalci si bomo lahko gledali vse od vojaških vaj, kuha se po rimskih receptih, ogledali si boste recimo verske obrede, igranje družabnih iger in tako dalje in tako naprej. Skratka, ogromno enih stvari, zaradi katerih se kar splača do Ajdošnje. Danes še tam nekje do popodneva.
1: Meni se zdi to ful taka lepa dogodiščina in se mi zdi, da neka stvar, ki je pač v Ajdošnji vedno bi mogla biti, glede na to, da je rimsko mesto in mislim, da je treba delati na zgodovini in na kulturi posameznih mest, ker naprimer to je vidno ful v Italiji, Španiji in na raznih drugih državah in to se mi zdi, da pač je neka stvar, ki jo moramo mi delati na temu. Enkrat so bile tudi boji tam pr Zemonu in je bilo ful zanimiva stvar, da veliko ljudi se udeležilo.
0: Zato festival, kot rečeno, poteka še danes. Podrobnejši program pa najdete na spletni strani adfluviumfrigidum.si.

0: V ponedeljek sledi nova oddaja Dobr dan župan, tokrat se odpravljamo v občino, ki je v zadnjih letih predmet številnih sporov med različnimi deležniki, predvsem kar se tiče plovbnega režima na reki Soči. Občino Kobarid. Med 11. in 12. bo v naši družbi župan Marko Matajurc, s katerim bomo govorili tudi o nekaterih pomembnih pridobitvah v prihodnjem obdobju. Vaša vprašanja zanj zbiramo na elektronskem naslovu info@robin.si.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
4: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave impresionizem in modernost mojstrovine iz kunstmuzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. turizmo.fvg.it.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
7: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
8: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
7: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
8: Alu plus Branik. Velik plus.
9: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
11: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
11: Na cestah ni večjih posebnosti, posebna previdnost pa ne bo odveč tam, kjer potekajo dela na cesti. Vsem, ki se za volanom želimo, srečno pot.
1: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
12: Za nadaljevanje tega današnjega krasnega nedeljskega dopoldneva bosta poskrbela Mareja, še prej pa legenda Billy Idol.
1: Radio Robin, tvoji najljubši.

0: neka dobra slovenska glasba, Mareja in Alu, Alu, Alu, smo poslušali Radio Robin je to, lepo nedeljo voščim vsem, ki ostajate z nami. Ja, danes, oziroma ta teden je bilo v našem studiu res napeto, oziroma bolj kot ne polno smeha, zato so med drugim poskrbeli tudi fantje iz skupine Kingston, ki so bili pri nas na obisku. No in ko že govorimo o Cela ulica nori, hitu, ki je zaznamoval konec 90-ih in pravzaprav celotno slovensko pop kulturo, seveda sta Sandi in Suska, fantom iz skupine Kingston, dala prav poseben izziv, kakšen boste slišali v naslednjih sekundah.
1: V verzija, kot da pojete ob 6 zjutro in ne smete zbuditi sosedov.
2: Ne smemo zbuditi sosedov.
3: Cela ulica nori, cela ulica nori. Ne kliči ena, ena, tri. Oh. Cela ulica nori.
1: No, okay.
3: Ker sosedje spijo.
4: Odlično, pravilno.
3: In se nikamor ne muti.
1: Zdaj pa... Okay, imajo...
4: Ja, oni so še v igri, oni so padli noter. Ja.
3: Soseče spim.
1: Kot da ste v operi. Ojej, ta je težka.
4: Ta je težka, prezgodna ura.
2: Oh!

0: Zdaj pa, kot da ste pri zobozdravniku.
1: Ja, to je bilo resnično, resnično polno smeha, polno torkovo jutro. Celoten obisk si lahko pogledate na robin.si.

0: Za še več poletnih doživetij Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-nga.si. Zavihek Amfiteater.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Dušna Rocks 2026. 21. avgust. Večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shankrock in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si.

0: v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avtosedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
2: Za lepše otroške dni, evitas.si.
3: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radiu Robin je...
5: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
6: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Radio Robin. Doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam. Ustavim avto, jo pogledam v oči.

ti hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: O, kako si vesela!
1: A si opazil moj nov nasmeh?
0: Seveda, kako ti je uspelo?
1: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
0: Na Quality Clinic, seveda.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Francija se sooča z enim najhujših vročinskih valov doslej. Oblasti so za 35 departmajev, med njimi tudi Pariško regijo, razglasile najvišjo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti. Zaradi vročine so o prazniku glasbe prepovedali uživanje alkohola na javnih površinah, na dogodkih organizacij javnih ustanov pa ga sploh ne bodo stregli. Vlada želi s tem razbremeniti zdravstvene službe. Temperature bodo tudi jutri segale do 41 stopinj Celzija, možen pa je tudi nov temperaturni rekord za celotno državo. Vročinski val je zajel tudi Nemčijo. Zaradi temperatur, ki so se ponekod približale 40 stopinjam Celzija, se na nekaterih avtocestah začel taliti in dvigovati asfalt. V mestu Cottbus je zaradi vročine iz poslovne stavbe na pločnik padlo okensko steklo, v kraju Ihlov pa je močan veter poročni šotor odnesel kar na streho bližnjega poslopja. Obenem so državo zajela močna neurja z nalivi, točo in udari strel. Padala so drevesa, poplavljena so bila prizorišča dogodkov, ponekod pa je bila prekinjena tudi oskrba z elektriko. Se je pa med letošnjim prvim vročinskim valom danes ob 10.25 po srednje evropskem času začelo koledarsko poletje. Dan bo najdaljši v letu, noč pa najkrajša. Na prvi poletni dan bo najbolj vroče na Goriškem in v slovenski Istri, kjer lahko pričakujejo tudi 35 ali 36 stopinj Celzija.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
3: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v slovenski Istri do 36 stopinj.
4: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji ter na cesti Šmarje-Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Najlepša poletja so na Goriškem. Radio Robin in Jan Vehar.
6: Eno krasno nedeljsko dopoldne vsem. Ja, upam, da ste kje zelo tako na izi in oziroma, da se hladiste kje pod klimo. V naslednjih minutah se mi pa seveda zopet pridruži Kenny Jan, ki bo povedal, kakšni so bili vtisi nogometne zelenice svetovnega prvenstva. Med 11. in 19. julijem poteka namreč največji nogometni spektakel na svetu. FIFA svetovno prvenstvo v nogometu, gostijo ga ZDA, Kanada in Mehika in tudi na Robin vsak dan poskrbimo, da boste ves čas v ritmu prvenstva. Vse to in še več seveda tudi v nadaljevanju našega druženja. Še prej nekaj glasbe, David Guetta, Teddy Swims, Stones and I in FR David bodo tisti, ki bodo otvorili uro, ki je pred nami. Zadnjo dopoldensko nedeljsko pravzaprav.

0: spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenny Jan.
1: Svetovno nogometno prvenstvo 2026 je včeraj zvečer in danes ponoči ponudilo kar nekaj zadetkov. Nizozemska je napolnila mrežo Švedske, slavila s 5-1 in zasedla vrh skupine F. Prevladovala je celotno srečanje. V prvem polčasu je z dvema hitrima zadetkoma zablestel Brian Broby, v drugem pa je bil z dvema goloma v ospredju Cody Gakpo. To je najvišja zmaga tulipanov na medsebojnih obračunih s Švedi. Derbi skupine E med Nemčijo in slonokoščeno obalo je najprej prinesel vodstvo Afričanov v prvem polčasu, ko je zadel Frank Kessié. Nemčija je v drugem polčasu stopila na plin, selektor Julian Nagelsmann je v igro poslal Denisa Undava, ki se mu je oddolžil z dvema zadetkoma in prispeval k preobratu ter zmagi z 2-1. S 6 točkami so Nemci osamljeni na vrhu svoje skupine. Mislili so, da bodo kanta za nabijanje v prvem krogu proti Nemcem še morda, a danes ponoči proti Ekvadorju so nogometaši Curaçaa uprizorili borbeno predstavo proti Ekvadorju in prišli do svoje prve točke v zgodovini države na velikih tekmovanjih. Blestel je 37-letni vratar Elej Rum, ki je zbral 15 obramb. Ekvador pa ostaja eno od negativnih presenečenj turnirja, uvrstitev v izločilne boje pa bo iskal proti Nemcem. Danes zgodaj zjutraj po našem času se je igrala jubilejna 1000. tekma v zgodovini svetovnih prvenstev. Ta čast je pripadla Japoncem in Tunizicem, zmaga pa nogometašem iz dežele vzhajajočega sonca, bilo je kar 4-0. S tem so Japonci naredili velik korak proti naslednji fazi tekmovanja, v svoji skupini so točkovno izenačeni z Nizozemci, Tunizija pa ostaja zelo bleda in zadnja v skupini, brez osvojene točke in z najslabšo gol razliko na letošnjem mundialu.
0: Nogometna vročica na Radiu Robin. Spet jutri. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
0: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Radio Robin poslušate, lepo, da ste v naši družbi, a ta teden je pa tudi na estradi minil kar zanimivo. Zgodil se je tudi legendarni piknik pod klobuki, ki ga organizira revija Lady, no in tudi tam so tako kot vsako leto izbrali najboljše, najbolj izvirne klobuke, ki jih je tisti dogodek tudi videl. No in letos je pravzaprav prišel kar do nekaj presenečen, seveda in na tem dogodku kraljevala Regina, ki se je tega dogodka udeležila že 30-tič, seveda pa na njem ni manjkalo niti novosti, namreč eden izmed najboljših klobukov, oziroma moški najboljši klobuk je prejel Tine Kobal, glasbenik iz Šempasa. Tine, kako je prišlo do tega pravzaprav?
1: Ja, ta klobuk je v bistvu navaden klobuk, pol ima gor zvočnike, RAM polnilnike, procesorje, razne Bluetooth module in vse to je potem pokrito kot z neko pa tako malo prosojno tkanino in to v bistvu predvaja glasbo umetne inteligence.
0: Ok, super. In kakšno je bilo pravzaprav sporočilo s tem klobukom?
1: Sem se odločil opozoriti, da v bistvu opomniti ljudi, da ne poslušajo čim več glasbe od človeških avtorjev in torej čim manj glasbe, ki jo je ustvarila umetna inteligenca.
0: Bravo, super in še enkrat čestitke.

0: V ponedeljek sledi nova oddaja Dobrdan župan. Tokrat se odpravljamo v občino, ki je v zadnjih letih predmet številnih sporov med različnimi deležniki, predvsem kar se tiče plovbnega režima na reki Soči. Občino Kobarid. Med 11. in 12. bo v naši družbi župan Marko Matajurc, s katerim bomo govorili tudi o nekaterih pomembnih pridobitvah v prihodnjem obdobju. Vaša vprašanja zanj zbiramo na elektronskem naslovu info@robin.si.
1: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
2: V nadaljevanju se pomikamo proti našim zahodnim sosedom v naši družbi Bonnek, za začetek Rihanna, Kanye West in Paul McCartney.
1: Radio Robin, tvoji.

0: Tudi na to nedeljsko dopoldne. Zdaj, danes bo, oziroma regija živi v znamenju kulture, glasbe in poletnih druženj. Malce preverjam, kam se vse da iti na to nedeljsko dopoldne, oziroma tudi popoldne. V Ajdošnji, kot že rečeno, se zaključuje festival poznoantične kulture Ad Fluvium Frigidum. Obiskovalce tam popelje v čas rimske zgodovine. Nova Gorica in Vrtojba gostita praznik glasbe, oziroma Fête de la Musique. Od 17. ure dalje bodo ulice in trge napolnjeni živimi glasbenimi nastopi ter ustvarjalno energijo. V Štanjel se odpravljamo, tam se v bistvu začer ob 20. uri sledi koncert skupine Gugutke. Ljubitelji umetnosti lahko obiščete tudi extempore Kromberg, tam imajo od 9. dalje nagrado Kromberg dogajanje. V kanalu ob 17. uri v parku Pečno poteka kresni večer, posvečen luni in poletnemu solsticiju. V Šmihelu pa ob 19. uri vabijo na poletno polento z domačimi vini in kulinaričnimi dobrotami. Človek postane kar lačen, ko bere vse te stvari. Skratka, filmska ponudba pa danes prihaja tudi iz Ajdovšne. Ob 18. uri bo tam na sporedu animirana uspešnica Svet igrač 5, ob 20. uri pa kriminalna drama Ton zločina. Poletnega dogajanja je res na pretek in naj bo prvi, bomo rekli, poletni konec tedna poln doživeti. In imejte eno krasno, krasno nedeljo. Ogromno enega dogajanja je danes.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj?
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si. V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
6: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
7: 3, 2, 1.
8: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4-v-1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Soboto, 27. junija, vabljeni v Lokovec na Kovaški odmev z ansamblom Spev. Ob 15. uri boste prisluhnili akustičnemu koncertu v Smolarskem gozdu, sledilo bo odprtje razstave Motike na Slovenskem, večerni koncert Big Band Nova in zabava ob krajevnem prazniku z ansamblom Spev. Vabljeni v Lokovec, 27. junija.

0: Večja izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
3: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Poslušali ste magazinsko oddajo na Radiu Robin.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Velik del Evrope se sooča z ekstremnimi vremenskimi razmerami. Strokovnjaki zaradi ustrajanja vročega zraka iz Afrike svarijo pred toplotno kupolo, ki bo prinesla rekordne temperature in bi lahko resno ogrozila zdravje prebivalstva. Francija je razglasila rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v več kot tretjini departmajev, kar je največ doslej. Oranžna in rdeča opozorila veljajo tudi na Portugalskem in v Španiji, kjer bo po napovedih najtopleje v ponedeljek in torek s temperaturami okoli 40 stopinj Celzija. Lokalno bi se lahko ogrelo celo do 44 stopinj. Na otoku in v Nemčiji pa se ob hudi vročini čez dan pripravljajo tudi na tropske noči. Pri nas se je vroč dan včeraj marsikje končal z neurjem. Regijski centri za obveščanje so v 12 urah po državi zabeležili kar 182 dogodkov. Najhuje je bilo v severnem in osrednjem delu Slovenije. Meteorne vode so poplavljale objekte, sunki vetra podirali drevesa. Nekaj vozil je ostalo ujetih v podvozih, na območju Slovengradca pa je več kot 600 odjemalcev ostalo brez elektrike. Tudi danes bodo popoldne in zvečer nastajale nevihte. Počitnice v Dominikanski republiki pa so se za okoli 1700 turistov spremenile v nočno moro. Luksuzno letovišče je zajel ogenj, zaradi vetra in slamnatih streh pa se požar bliskovito razširil. Požaru je umrla italijanska turistka, številnim pa morajo zdaj pomagati pri vrnitvi v tujino, saj so jim skoreli dokumenti.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
2: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
4: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji ter med slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Zastoj tudi na cestah Lucija Strunjan, Izola Strunjan in Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Najlepša poletja so na Goriškem. Radio Rubin in Jan Vihar.
6: Ja, živjo, dobro dan vsem. Ja, počasi bo že začelo dišati po dopustih, naslednji teden se konča šola in verjetno marsikdo od vas se bo že odpravil na dopust. Me res zanima, kam boste šli, kje boste dopustovali, ja imate na pavšalu kakšno hiškico na Hrvaški obali, boste skočili kam drugam, se izogibate morju, imate raj, ne vem, severne konce, napišite mi na ničene 40 760 300, res me zanima, kam boste šli kaj dopustovati. Jaz vam pa ponudim ogromno poletnih hitov na prvi poletni dan in še rima se, dajmo si temu primerno privošči tudi prave poletne hite. V naši družbi že Carmen Stavec in lep poletni dan. Poslušamo.

Broken Heart smo poslušali Rickston na Radio Robin, lepo, da ste z nami. Iščemo torej poletne uspešnice, ki jih vrtimo na prvi poletni dan. Par minut nazaj smo slišali Carmen Stavec, lep poletni dan nas je odpeljala v leta 2003. Seveda pa pač je v tem času se nanizalo ogromno, ogromno takih uspešnic, ki res ne pustijo spominov, da zbledijo. Eden od teh, dobil sem recimo SMS, piše Nina iz Vipave, odraščala sem v začetku 2000-ih, kar pomeni, da so bipop vedno moja prva izbira, komaj čakam, pa je moja poletna uspešnica. No, lej, Nina, tvoja želja, naš ukaz in prihajajo bipop in komaj čakam.

0: Radio Robin je to, lepo, da ste z nami. Mi smo pa po kar nekaj časa ponovno obudili naš Robino podcast z Martino. Martina Arčon ga pripravlja in nova epizoda je pravzaprav tista, ki je prav te dni še sveža na našem YouTube portalu, kot tudi na robin.si. Zagotovo je bila pa ena taka zelo zanimiva tematika.
1: Tisti ljudje, ki tam živijo, ne, so tako izpostavljeni, so tako... In po drugi strani pa srečni, v bistvu jim ne manjka nič. Imajo zelo malo in jim ne manjka nič. In umirjeni, ne? Ker tam nimajo tega tempa, ki ga imamo tukaj. In tako da tisto meni je bilo zelo zdravilno. Se prav učiti od njih, se upočasniti in ne delati nič. Ne, kot pravim, so šla k njim v šolo, te gledanja morja in gledaš morje 3 ure in se ne počutiš krivo, da nič ne delaš. Ne. To je ena taka znanost, ki tukaj smo jo izgubili, po mojem, večinoma. No.
0: Epizodi lahko prisluhnete, če skočite na robin.si, na YouTube portalu Radio Robin epizodo pa najdete tudi v T2 videoteki.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
3: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
2: Prosim?
3: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
5: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji ter med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj tudi na cestah Lucija Strunjan, Izola Strunjan in Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: V nadaljevanju sami krasni muzičari Lena, Ricky Martin, ki bil dva dni nazaj v Puli, Nina Pušlar, najprej pa USA for Africa.
1: Radio Robin. Veliko glasbe, mnogo govora.

0: po morju, dolgi poletni večeri in pesmi, ki jih nikoli ne pozabimo. Na Robinu pozdravljamo poletne počitnice z najlepšimi poletnimi hiti. Katera pesem te v trenutku popelje na dopust? Pošli svoj predlog na 041 760 300. Skupaj ustvarjamo najbolj sončno glasbeno kuliso tega poletja. Pokrovitelj.
1: Nova kolekcija bombažnih oblek in tunik Joe & Luca. Do velikosti 56. Najdeš nas v supernovi Kulandija Nova Gorica. Vhod z parkirišča. Omeni Radio Robin in prejmi 10% popust.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
5: Že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
4: Let Shop kaj?
5: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
4: Aha, in kaj to pomeni?
5: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
4: To pa je odlično.
5: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
4: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
5: Greva!
6: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija, spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
7: Tudi vas včasih kaj boli?
8: Leta pri nesejo svoje.
7: Rešitev je bližje, kot si mislite.
8: Center dotik v Novi Gorici.
7: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
8: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
7: Ker dobro počutje ni samoumevno.
8: Zato ga z dotikom ohranjamo vsak dan.
0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
9: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
10: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
0: Radio Robin. Doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: ali in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Ali boma?
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V novih izraelskih napadih na območju Gaze je bilo ubitih najmanj 6 ljudi, med njimi snemalec televizije Al Jazeera Ahmed Višahi najmanj en otrok. Al Jazeera je napad ostro obsodila in ga označila za kršitev mednarodnega prava ter nadaljevanje sistematičnega ciljanja novinarjev. Izraelska vojska medtem trdi, da je bil Višah pripadnik vojaškega krila Hamasa in ostrostrelec, vendar za to ni predstavila dokazov. Po podatkih zdravstvenega ministrstva v Gazi je bilo od začetka premirja v izraelskih napadih ubitih že več kot 1000 ljudi. Razmere na območju tako kljub premirju ostajajo zelo napete. Tudi iz Ukrajine poročajo o novih žrtvah vojne. V vzhodni Ukrajini so bile ubite najmanj 3 osebe, ranjenih je več kot 20. Z ognjem je odgovorila tudi Ukrajina. Ruska zračna obramba naj bi tako po noči po lastnih poročilih sestrelila 239 ukrajinskih dronov. Ribiči na Kreti pa so obupani. Invazivna vrsta rib napihovalk, ki je v Sredozemlje vstopila prek Sueškega prekopa, se je že tako razširila, da povzroča resno biotsko in ekonomsko škodo. Strupena riba ima izjemno močno čeljust, s katero lahko uniči ribiške mreže, vrvi in opremo. V tkivih in organih pa ima tudi strup, ki lahko pri človeku, ki jo zaužije, povzroči hudo zastrupitev ali celo smrt.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
3: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji ter med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj tudi na cestah Lucija Strunjan, Izola Strunjan in Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Končno! Vikend na Radiu Robin. S tabo je Jan Vihar.
4: Eno krasno nedeljo vsem, ki ste tudi danes z nami. Kot že rečeno in kot smo že navajeni zadnjih par dni, nogometna vročica je tudi na Radiu Robi in čez dva hita se mi v studiju pridruži Kenny Jan, ki bo povedal, kaj je novega na nogometnih zelenicah. No, do tam pa nas vodi še nekaj dobre glasbe v naši družbi, že Desireless in Voyage.

0: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenny Jan.
1: O svetovnem nogometnem prvenstvu 2026 tokrat malce drugače. Marsikdo mundiala morda ne spremlja, ker na njem ni Slovenije, je pa zelo živ nastop naše izbrane vrste 2 leti nazaj na evropskem prvenstvu v Nemčiji in tudi spomin na zadnji nastop Slovenije na svetovnem prvenstvu leta 2010 v Južnoafriški republiki. Del takratne čete selektorja Matjaža Keka je bil tudi nekdani branilec ajdovskega Primorja in Gorice Matej Rožič Mavrič, ki je sedaj v naši družbi. Matej, lepo pozdravljen.
2: Lepo pozdravljen.
1: Vi ste eden redkih slovenskih nogometašev, ki ste doživeli svetovno prvenstvo od znotraj, ko danes spremljate mundial. Kaj se vam najprej vrne v spomin iz Južne Afrike?
2: Predvsem to, da je to en največjih dogodkov, kakšen dogodek je to in pa predvsem kakšna povezanost je vladala takrat med nami samimi nogometaši. Tako da to so 2 stvari, ki bojo za večno zapisane pri meni.
1: Po prvi tekmi in nekaj drugih vsaka reprezentanca že pokaže vsaj del svojega obraza. Iz lastnih izkušenj, koliko lahko ena dobra ali slaba tekma vpliva na vzdušje in samozavest ekipe na svetovnem prvenstvu?
2: Zdaj, če je vzdušje dobro znotraj ekipe, je v bistvu pozitiven rezultat, samo še dodaten zagon, dodatna, bom rekel, samozavest. V nasprotni smeri, v bistvu, če je dobro vzdušje, ten rezultat ne potre, slab rezultat. Mislim pa, da so prve tekme tiste, ki nekako in ekipe in igralci iščejo tisto pravo rešitev. Malo je verjetno pomislekov pri prvi tekmi, malo je te zakrčenosti. Dejstvo je, da vsak si želi to prvo tekmo zmagati, zato da se potem nekako sprosti, kaj ti 3 točke vemo, kaj prinašajo. Se pravi, v nasprotnem primeru že ena sama točka lahko vodi naprej in je ta prva tekma nekako nekega zelo pomembna, mislim pa, da ne ključna.
1: Letos je na svetovnem prvenstvu nekaj debitantov, veliko tako rekoč majhnih držav. Ena takšnih reprezentanc je bila tudi reprezentanca Slovenije leta 2010. Kako je nastopati na tako velikem odru, ko veš, da predstavljaš svojo majhno državo?
2: V prvi fazi ste kakor nek ponos, zavedaš se, da to gledajo vsi, ki so ljubitelji tega športa. Kar zadeva pa same majhnosti, je pa to idealen primer oziroma jaz bom rekel tako idealna priložnost, da stopiš na piedestal, da pokažeš, da tudi v majhnih državah, tako kot smo mi tle v Sloveniji, znamo igrati nogomet in tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu smo že videli, da so majhne reprezentance, reprezentance, ki so prišle zdaj v tem izboru večjih reprezentanc na svetovnem prvenstvu, odkar imamo več reprezentanc na svetovnem prvenstvu, do te mere, da so nekako v prvi fazi prekrižali načrte tem velikim reprezentancem, ki merijo najviše.
1: Koliko vas morda še boli glava od dramatičnega zadnjega kroga, ko smo bili le nekaj sekund ločeni od zgodovinske uvrstitve v osmino finala?
2: Ja, to je pa tisti grenak priokus v našem primeru, ko smo bili v Afriki, kajti zelo dobro se spominjam tistega rezultata 2-0, ko smo nekako šokirali celo nogometno javnost, ko smo Ameriko vodili z 2-0. Potem pa popustiš malo in nekaj kanček zbranosti, padec zbranosti lahko pomeni to, kar se je nam zgodilo, se pravi, zelo hitro uloviš 2 zadetka, potem pa vrnem pač enostavno ne moreš, kaj ti majhne reprezentance, dokler držijo, imajo moč, potem nekako, ko te dotolčejo, pol nekako popustiš, oziroma oni znajo kazniti tam, kjer si najbolj ranljiv. In v našem primeru je dejansko se to zgodilo, da so šli še drugi rezultati jim na roke in enostavno pol smo se mogli vleči ven na zadnji tekmi proti Angliji, ki smo izjemno dobro odigrali, ampak žal ni bilo dovolj za napredovanje.
1: Verjamete, da bo Slovenija kmalu nastopila spet na kakšnem velikem tekmovanju?
2: Jaz pravim tako, da vsi, ki delujemo v nogometu, vsi, ki delujemo nekako in dihamo za Slovenijo, moramo verjeti, moramo zaželeti, da bomo bili del velikega tekmovanja, kajti edino na tak način lahko pomagamo k dobri energiji v reprezentanci. To je pa tisto ključno ob podpori z tribune in pa od podpori vseh strani, da nekako gremo preko sebe, takrat, ko je najtežje in si zagotovimo to napredovanje oziroma ta nastop na enem od velikih tekmovanj. Pokazali smo, da smo bili pred parimi leti na evropskem tekmovanju zelo konkurenčni. Na zadnje na svetovnem prvenstvu 20 v Afriki konkurenčni. Bili tudi na Japonski in Južna Koreja konkurenčni, kar pomeni, da imamo kvaliteto in moramo vsi skupaj verjeti v to, da jo tudi prenesemo med igralce, da si to ponovno izborijo.
1: Samo še to, ko spremljate letošnje prvenstvo, katera reprezentanca vas je doslej morda navdušila, katera ima po vašem mnenju največ možnosti, da gre do konca?
2: Jaz mislim, da od samega začetka je potrditev te izjemne reprezentance, mislim, da pokazala Francija, to je v mojih očeh, me je pa tudi presenetila Anglija, pokazala je vse svoje zobe, vso svojo kvaliteto in pa ne smemo pa nikoli odpisati, kajti ta prva tekma Argentine in na čelu z Mesijem lahko še ogromno pokaže, tako da jaz mislim, da to so tri reprezentance, ki nekako ene, ki so presenetile, druge pa, ki kažejo zobe oziroma veličino in svoje kvalitete.
1: Matej, najlepša hvala in obilo užitkov ob spremljanju prvenstva še naprej.
2: Hvala tudi vam za klice in lep pozdrav vsem športnim navijačem in pa navijačem nogometa.
1: Danes večer se tekme nadaljujejo ob 18. po našem času Španija, Saudska Arabija, ob 21. Belgija, Iran, ob polnoči Urugvaj, Zelenortski otoki, ob 3. ponoči pa Nova Zelandija, Egipt.
0: Nogometna vročica na Radiu Robin. Spet jutri. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
0: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: petkov popovdne na radiju Robin je to, lepo, da ste z nami. Ja, te sončne temperature, sploh če dobiste kakšno senco, so vrhunska stvar za si narediti kakšen lušen piknik. In kaj naredi pravzaprav dober piknik?
1: Ja, brez se vas pričal. Kruh mora biti, malo majoneze, francoska solata, vse tu, kar je dobro.
2: Predvsem dobra družba, pol druho se da vse narediti.
3: Ma, poleg dobre družbe, seveda dobra hrana in en tak sproščujoč popovden ali večer in da malo pozabiš tiste vsakdanje skrbi, pa da res reče, zdaj bom pa odklopil, ne.
0: In upam, da boste znali odklopiti tudi v kakšni senci, ki jo boste našli v današnjem popovdnevu.

0: V ponedeljek sledi nova oddaja Dobr dan župan. Tokrat se odpravljamo v občino, ki je v zadnjih letih predmet številnih sporov med različnimi deležniki, predvsem kar se tiče plovbnega režima na reki Soči. Občino Kobarid. Med 11. in 12. bo v naši družbi župan Marko Matajurc, s katerim bomo govorili tudi o nekaterih pomembnih pridobitvah v prihodnjem obdobju. Vaša vprašanja zanj zbiramo na elektronskem naslovu info@robin.si.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti, od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delavnik. Pokrovitelj.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: 3, 2, Ena.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite kakovost, ki zmaguje. Mini LED Google televizor Sony Bravia 5 z diagonalo zaslona 139 cm. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
6: Po zimi na soncu, poleti na morju.
7: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
8: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
9: Privoščite si najboljše iz fruktala.
8: Fruktal v sodelovanju z naravo.
10: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
8: Za vas smo tukaj. Aluplus Branik.
10: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
8: Aluplus Branik. Velik plus.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
13: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
12: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji ter med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj tudi na cestah Lucija Strunjan, Izola Strunjan in Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
13: Je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
14: V nadaljevanju tega nedeljskega popodneva v naši družbi Whitney Houston, najprej pa Glockenbach in Chris de Sarandi. Uživajte.
13: Radio Robin, tvoji najljubši.

Na radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Wherever you go, whatever you do, pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin poslušate, lepo, da ste z nami. Ja, kot že rečeno, ta teden so nas v studiu Radio Robin obiskali fantje iz zasedbe Kingston. Ja, bilo je pestro, polno smeha, utrinke si lahko preverite na robin.si. Med drugim so nam povedali Kingston tudi o dogodivščini, zakaj je bila policija na koncertu.
1: Imamo zgodbo iz absolventskega izleta na Kreti.
2: Aha.
1: In to je dejansko bilo, v bistvu smo bili na tej beach party, ne, ampak to je party tam popovdne, popodanski čas in tako naprej. Takrat smo štartali s koncertom o 5 uri, recimo nekaj dasga. In očitno so bili decibeli malo, bom rekel,
2: previsoki
1: in dejansko so potem tam v okolice poklicali policijo, ne? In so prekinuli koncert.
2: So taki vraževirni komadi.
1: Ja.
0: No, zagotovo si pa lahko celotne utrinke, kot če rečeno, pogledate še enkrat na robin.si, mi pa si demo privoščiti njihovo najnovejšo To noč ne spimo.

0: V ponedeljek sledi nova oddaja Dobrdan župan. Tokrat se odpravljamo v občino, ki je v zadnjih letih predmet številnih sporov med različnimi deležniki, predvsem kar se tiče plovbnega režima na reki Soči. Občino Kobarid. Med 11. in 12. bo v naši družbi župan Marko Matajurc, s katerim bomo govorili tudi o nekaterih pomembnih pridobitvah v prihodnjem obdobju. Vaša vprašanja zanj zbiramo na elektronskem naslovu info@robin.si.
1: Za še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-snga.si. Zavihek Amfiteater.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
5: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
6: Na ROKS 2026. 21. avgust, večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shank Rock in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si.
7: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
8: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
9: O, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
8: Let Shop kaj?
9: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
8: Aha, in kaj to pomeni?
9: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
8: To pa je odlično.
9: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
8: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
9: Greva.
10: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
11: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
1: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
0: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na Hrvaškem so pretepli Slovenca. Hrvaški policisti v Poreču iščejo neznance, ki so v noči s petka na soboto napadli in pretepli dva mlada slovenska državljana. Gre za 19-letnika in mladoletnika, napad pa naj bi se zgodil okoli 3 ure zjutraj. Po podatkih policije sta utrpela poškodbe, niso pa razkrili, kako hude so. Španijo je pretresla tragedija, v kateri so umrli 3 dečki. Na plaži blizu Tarragone je skupina 6 fantov, kljub rumenemu opozorilu zaradi močnih valov, skočila skal v morje. 3 se je uspelo vrniti na obalo, 3 pa so zašli v težave. 12-letnik je umrl na kraju nesreče, 2 13-letnika pa sta pozneje podlegla poškodbam v bolnišnici. Mestne oblasti so razglasile 3-dnevno žalovanje, župan Tarragone pa je znova opozoril, da je skakanje skal v razburkano morje izjemno nevarno. V Franciji pa bodo prvič javno izvedli doslej neznano glasbo Wolfganga Amadeusa Mozarta. Redek Mozartov rokopis je v glasbenem oddelku francoske narodne knjižnice odkril kustos med pregledovanjem anonimnih dokumentov pred upokojitvijo. V 44-stranskem zvezku je 12 vaj in 7 skladb za flavto in harfo, ki jih je Mozart leta 1778, takrat pri komaj 22 letih, napisal za svojo francosko učenko. Odkritje velja za pomembno najdbo, saj gre za dela, ki doslej niso bila javno izvedena.
0: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup, izposoja, strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
3: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoj so na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, ter Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: www.robin.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
3: 3, 2, 1...
4: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno

0: predplačilo obroka z LinPay. V trgovinah je na harvinorman.si.
1: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
4: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Zastoj so na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, ter Dramjami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: sem za njo.
1: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
1: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
2: Tam je doma kakovost in udobje.
1: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
2: Ter priznano pohištvo Alples.
1: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave impresionizem in modernost mojstrovine iz kunstmuzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.

0: v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
3: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
2: Prosim?
3: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
4: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi že 30 let. Veltra.si.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Švici so se danes začeli pogovori med predstavniki Irana in Združenih držav Amerike. Iranski predsednik je sicer pred srečanjem sporočil, da je Teheran pripravljen zagotoviti, da ne bo razvijal jedrskega orožja, ne bo pa se odpovedal pravici do bogatenja urana. Med ključnimi temami pogovorov bodo tudi nadaljni izraelski napadi na Libanon, sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev ter dovoljenje za izvoz iranske nafte. Posredniki v pogajanjih upajo, da bodo ta vodila do trajnega sporazuma. Pogovori sicer potekajo v enem najbolj prestižnih letovišč na svetu. Za prizorišče so izbrali Birkenstock resort nad Lucernskim jezerom v Švici, ki velja za varno in lahko nadzorovano lokacijo. Razkošni kompleks se razprostira na več kot 60 hektarjih in vključuje 3 hotele, največji hotelski spa v Evropi, golf igrišče ter helikoptersko pristajališče. Kraj je bil sicer že prizorišče pomembnih mednarodnih srečanj tudi v preteklosti, na zadnjem mirovnega vrha o Ukrajini leta 2024. Po Sloveniji pa se danes začenja mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica. Do 5. julija bo obiskal 13 slovenskih mest ter ponudil več kot 100 brezplačnih dogodkov. Nastopilo bo več kot 120 umetnikov iz različnih držav, obiskovalci pa bodo lahko spremljali gledališke, cirkuške, plesne, akrobatske, lutkovne ter ognjene in svetlobne predstave.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, ter Dramjami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: www.robin.si Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: FIFA svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
7: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
8: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
9: O, že vem kam. Si že bila v Let Shop and Bar.
8: Let Shop kaj?
9: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
8: Aha, in kaj to pomeni?
9: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
8: To pa je odlično.
9: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
8: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
9: Greva!
10: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avto, sedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
11: Za lepše otroške dni Evitas

0: največja izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Tudi vas včasih kaj boli.
2: Leta prinesejo svoje.
1: Rešitev je bližje, kot si mislite.
2: Center Dotik v Novi Gorici.
1: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
2: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
1: Ker dobro počutje ni samoumevno.
2: Zato ga z Dotikom ohranjamo vsak dan.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
5: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Zastoj so na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Kolorebro proti Ljubljani, ter Dramjami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Koraki do uspeha.
9: Lep dober dan, spoštovane poslušalke in poslušalci. Pusti naj govorijo, naj predvidevajo in ugibajo. To je vse, kar imajo. Ali naslednja, ne prosi za ljubezen, ne počni tega, kraljica se ne ponuja, kraljica izbira. Ja, prav ste slišali, danes vstopamo v ulico lepih misli, po kateri bova hodili Martina Arčon in Katjuša Kosovel, pisateljica, pesnica, besedna ustvarjalka. Dobar dan.
10: Dobar dan. Najprej najlepo pozdravim poslušalce Radia Robin. In najlepša hvala za povabilo.
9: Hvala, Katjuša, ker ste se odzvali. Hvala seveda tudi našemu pokrovitelju, podjetju Spintek, častni pokrovitelj, gospod Goran Miškulin. Tako da, ja, vstopamo med koraki do uspeha. Pa morda, Katjuša, za začetek, kaj je za vas uspeh?
10: Zame je uspeh odziv ljudi. To mi največ pomeni, me osrečuje, kadar dobim, na primer, privat sporočila, kako zgodbo, da dajem do ljudem upanje in da je to moje poslanstvo in da pomagam ljudem skozi misli.
9: In o pravzaprav prav tej ulici lepih misli bova danes govorili, to je vaša blagovna znamka ali tržna niša?
10: Makar blagovna znamka, stara že 10 let. Začela se zelo spontano, na Facebooku sem odprla Facebook stran Ulica lepih misli in začela objavljati pesmi, iz pesmi so nastali verzi, iz verzi pa misli. So pa tudi se moje pesmi obarvane tako pozitivno z nekim sporočilom, tako da so se lepo izlile potem v misli in potem sem začela objavljati samo misli, ker sem videla, da je to ljudem všeč. In že 10 let lahko rečem, da dnevno, vsaki dan objavim eno misel.
9: Tudi dnevno ustvarjate?
10: Dnevno, ja. Ja.
9: To so misli o življenju. Misli, v katerih se pravzaprav najdemo vsi?
10: Ja, jaz pravim, da mi jih piše življenje, dogodki, okolje, razne, ne vem, črpam res iz življenja, no to, kar se mi dogaja meni ali mojim bližnjim prijateljem, kar zaznam, da je dobro spremeniti ali pa mogoče koga z nečem obdariti ali pa spomniti, no, tako da pravim, da so moje misli so v bistvu sporočila, ne navodila, kako živeti. Tako da vsak si vzame lahko tisto, kar mu služi.
9: Se pravi, kot nekakšni opomniki, kaj ne?
10: Ja, ja.
9: Ampak niste vedno samo ustvarjali. Verjetno je bila kar težka odločitev, ko ste pustili redno službo, kaj ne, in šli tako rekoč na svoje.
10: Ja. Ustvarjala sem, naprimer, kot otrok sem rada pisala pesmice, potem je skozi najstništvo to nek zamrlo, sem potisala ob stran. Potem so pa razne izkušnje v življenju me pripeljale do tega, da sem spet začela izlivati svoje čustva in sem videla, da mi to pomaga. V službi pa sem čutila res nezadovoljstvo, nisem bila srečna, zdelo se mi je, da zamujam življenje, da zamujam srečo in sem se odločila potem v bistvu, da dam odpoved in da grem na samostojno pot in da začnem ustvarjati to, kar me veseli.
9: Začeli ste tako rekoč iz nič, samo z idejo in željo.
10: Ja.
9: S tem, da ste poslušali sebe, a ne?
10: Ja, ja. To, da sem dala sebe na prvo mesto in da sem šla za tem. Imela sem pa res, to moram povedati, ljudi, ki mi stojijo še zmeri ob strani, prijatelje, ki mi spodbujajo, tako da to je res taka lepa opora.
9: Ste imeli dobro popotnico, če rečeva tako, Katjuša Kosovel ostaja z nami v studiu radija Robin v oddaji Koraki do uspeha.

0: Katjuša Kosova je ustvarjalka, ki združuje umetniški izraz, osebno rast, ki nas pravzaprav opogumlja, da sledimo svojemu srcu, čeprav vedno ni bilo in verjetno še ni enostavno. Katjuša, kaj vas vsak dan znova žene naprej, po podjetniški poti?
1: Po podjetniški poti me žene to, v bistvu, da želim svoja dela prikazati ljudem. Tudi potrebujem ljudi, da me podprejo, da lahko ustvarjam naprej, da lahko izdajam nove knjige. In predvsem to, no, da jim pomagam. To si želim v prvi vrsti.
0: Koliko je vas v vseh teh mislih, bom rekla, v vseh teh idejah, kajti zelo ste aktivni na socialnih omrežjih, pa tudi sicer, koliko predstavljate sebe in koliko delate za trg, če se takole izrazim?
1: Lahko povem, da predstavljam vse misli, predstavljajo mene, ker izhajajo iz mene, so moji občutki, moje vrednote, moj pogled na svet. Tako da mislim, da je vse izmenjeno, ker tudi jaz jih rabim.
0: Kakšna so sporočila tistih, ki jih berejo?
1: Ja, odvisno. Nekateri jih razumejo, tako kot sem želela, nekateri jih ne razumejo in se temu upirajo. Jaz vedno rečem, vzami tisto, kar ti pride prav, kar rabiš, ostalo pusti, kar ti očitno ne še pripada. Tako da se ne spuščamo neke razprave, posebno na Facebooku, zna biti kar pestro na včasih.
0: Imate veliko tako imenovanih hejterjev?
1: In zadnje čase imam, ker sem začela objavljati misli tudi glede svojega prepričanja, tudi glede, ne vem, trenutnih razmer. In so ljudje nekar občutljivi, no, in se čutijo dolžni obrazložiti, zakaj ne mislim prav.
0: Pa ste tako rekoč upornica v tem smislu, da želite, da obvelja vaša, ali se spuščate v konfrontacije na teh socialnih omrežjih?
1: Kadar
0: zna biti tudi nelagodno, kaj ne?
1: Ja, tudi pri meni kdaj ego prevlada, tako da se včasih imam željo, ja, da sem upornica, da povem, kar mislim. In mislim, da je to tudi moje poslanstvo, da se na ta način izražam, ker, ne vem, všeč mi je, da sem to, kar sem. In se tega ne sramujem in sploh me niti ne zanima, no, da bi se zdaj spuščala z ljudmi v neke pogovore, debate. Tako rada opišem svoj pogled na svet.
0: Se pravi, pri tem ustrajate. To vas je naučilo življenje, verjetno so to zgodbe, ki jih beremo, vaše osebne izkušnje.
1: Ja, sem, mislim, nisem rada več tiho.
0: To pride z leti?
1: Ja. Ja, ko se postaviš na prvo mesto in včasih je treba, no, ker objasniti svoje, zakaj tako čutim in zakaj me to prizadane, zakaj me to boli, da mogoče so bi ljudje od tega kaj naučili. No.
0: In če vas takole vprašam, kdo so vaše v narekovajih rečeno stranke?
1: Ja, moje stranke so, ali so to mladi ljudje, tam nekje 25, 30, ali pa prav oboževalke so pa starejše, no, gospe.
0: Ki jih je življenje že nekaj naučilo.
1: Ja, ja.
0: In se bolj verjetno zlijejo z vašim pogledom na svet.
1: Ja, tudi več časa imajo. Ne vem, je ena gospa, ki si vsak dan misel napiše v zvezek. Tako, mislim, smo ratali prav že mali
0: klub
1: prijatelji, klub, ja, ja. Tako da je lepo, je lepo.
0: Se pravi, še kakšno misel bova v nadaljevanju tudi povedali in prebrali v eter. Išla je vaša nova knjiga K morju po lepe misli in pesmi. Kaj lahko v njej najdemo? O tem v nadaljevanju.

0: Katjuša Kosovel v studiu Radija Robin, Koraki do uspeha. Katjuša, mnogi vas poznajo po zapisih, o tem govoriva, ki se pravzaprav človeka globoko dotaknejo. Kdaj ste ugotovili, da imajo vaše besede posebno moč, če tako rečem?
1: Ja, kot sem že omenila, po odzivih na socialnih omrežjih, potem dosti dobim tudi prošen, naprimer me kontaktiralo društvo, če lahko imajo moje misli na majici. En fotograf me je kontaktiral, da ima razstavo, pa da so pod slikami misli na razstavi. Tako, taki odzivi ali pa ti kamni sreče, ki se zdaj pogosto delijo, tudi je ogromno mojih misli. Tako da potem, ali pa tudi po sporočilih, ko so ljudje bolni, ko dobijo neko upanje, taki lepi odzivi. No.
0: Se pravi, vse to vam da dodatne energije, moči, vam pove, da ste na pravi poti?
1: Tako, ja. Tudi Facebook stran, mislim, imam že 67.000 sledilcev.
0: Uhu,
1: in
0: bravo.
1: Je to, vidim, da ljudi, no, da jih zanima in da radi spremljajo.
0: Ste bili kdaj v dvomih? Ali je to nekaj, s čimer se boste, če rečeva, takole lahko preživljali?
1: Ne, ker se mi zdi, da to je prav del mene. Tako, ko diham, mislim, tudi zdaj, ne vem, če bi imela redno službo, bi to še vedno
0: počela.
1: Ja, vsaki dan, ker ne bi spustila, no, ker se mi zdi, da bi se mi kar podaril svet.
0: Prele sva rekli, k morju po lepe misli in pesmi, to je nova knjiga.
1: Ja, to je nova.
0: Zakaj je posebna?
1: Zato, ker je 10. In v bistvu 10 let ustvarjanja tudi praznuje z njo.
0: Čestitke.
1: Hvala. V njej so pa take lahkotne misli. V bistvu, kar sem objavljala v roku enega leta na Instagramu ali pa na Facebooku, potem združim v knjigo. Dodala sem tudi nekaj pesmi, ki mi pomenijo. Tako da, za spomin.
0: Se pravi, napisati pesem ali podariti misel, napisati kakšno razmišljanje, kakšna je razlika, odkot tale notranja inspiracija? Se v hipu odločite, to bo to, to bo to, pravite, da morate, oziroma naj bi šli večkrat k morju iskati.
1: Ja,
0: tudi inspiracijo, kaj ne?
1: Morje obožujem. Pesmi se največkrat zgodijo, kadar sama doživim neke občutke. In najlažje jih zlijem na papir po noči ob 3 zjutraj, takrat se mi zdi, da sem najbolj ustvarjalna, ker imam svoj mir in tako zasanjeno je, mi da neko, lažje mi vse steče, no, tako bom rekla. Misli pa so dnevno, no, po druženju s prijateljico, kdaj se zaklepetava, padeva v kakšne
0: globoke debate.
1: Ja, debate.
0: Mogoče bo kakšna nastala tudi po današnjem pogovoru.
1: Ja. In po, ne vem, povem dva stavka in rečem, evo misel, tako da, ne, pa si jo zapišem. Tako da, ja, kar leti iz mene, no, to se mi zdi, da
0: veseli in ponosni smo, da jih delite tudi z našimi poslušalci na Radiu Robin vsak dan znova. Tako da to sodelovanje je že, lahko rečeva, utečeno.
1: Utečeno, hvala. Jaz sem hvaležna, ker me zelo veliko ljudi prepozna prav preko vašega radija in mi povejo, da spremljajo in da kako lepo in da čakajo misli, tako da sem res prav počaščena in zelo hvaležna.
0: So pa to govoriva o življenjskih situacijah, se pravi pozitivne misli, ste kdaj, kot radi rečemo, tudi v temi in tudi takrat nekaj izlijete na papir? Ker, ne vem, pesniki, ko gledamo za nazaj, smo se v šoli učili, ne, so vedno bili najbolj inspirativni, ko jim v življenju ni šlo najboljše.
1: Ni šlo. Ja, se ponavadi je tako, naprimer, imam očeta v Prleki in kadar obiščem te kraje, mi je vedno težko, kadar odhajam domov in takrat vedno nastane na pesem. Tako, kadar me kaj lomi, no, tako bom rekla, takrat si pomagam in dam na papir. Drugače pa niso prav vse moje misli zdaj prav pozitivne, so tudi misli, ki so malo neposredne, zato ker želim včasih ljudi zbuditi, tako kot sebe. Negativne pa vsekakor niso, no, tako da upam, da izvlečejo iz tega zase nekaj pozitivnega.
0: Tudi mi dve bova poskusili v nadaljevanju še kaj pozitivnega dati poslušalkam in poslušalcem Radia Robin, Katjuša Kosovel ostaja z nami v oddaji Koraki do uspeha.

0: Kot rečeno, danes stopamo po ulici Lepih misli skupaj s Katjušo Kosovel, blagovna znamka, ki je, Katjuša, pravite, nastala kar precej nazaj. Ja. Deseta knjiga je zdaj le zunaj, o kateri govoriva, K morju po lepe misli in pesmi. Pa morda za poslušalke in poslušalce, katero bi nam podarili iz te nove stvaritve.
1: Z veseljem prebrala bom misel. Nekateri nimajo ničesar, a nosijo v sebi neizmeren pozitivizem. Drugi imajo vse, pa so kljub temu negativni in zagrenjeni. Nič materialnega te ne more rešiti, če ne znaš živeti v svoji duši.
0: In take, bom rekla, in podobne krojijo vaš vsak dan. Ko se tako rekoč ozirate, oziroma ko hodite naokrog z odprtimi očmi. To je najpomembnejše.
1: Ja. Z odprtim srcem, očmi, opazujem okolico, ne sodim zdaj, da bi se, ne vem, delala to namenoma in potem nastane misel.
0: Kaj ste se naučili kot umetnica in kaj kot podjetnica?
1: Kot umetnica sem se naučila, da ne smem gledati na trende, recimo, kaj je zdaj trenutno moderno, kako se piše, da moram ostati tako, kot sem začela, to, kar sem. In ker to, tako so me ljudje sprejeli, tako so me začutili in da delam srcem, da sem do ljudi prijazna, zelo rada tudi z njimi, ne vem, vedno, ko mi kaj naročijo, se jim zahvalim. In v bistvu, da ustvarjam.
0: Ta osebna nota, ne, tudi ko pošljete knjigo na dom, je prisotna vedno znova, smo presenečeni.
1: Ja, jaz tako vedno rada še kaj dodam zraven knjigic, da res razveselim ljudi in vsak rad dobi nekaj, no, še tako.
0: Neko presenečenje.
1: Ja, ja.
0: Uklon. Pozornost, ja, ne?
1: Pozornost in tako, da res vsakemu se zahvalim in sem zelo hvaležna za vsak nakup. Kot zdaj skozi podjetništvo pa se še učim. Lahko bi, ne vem, ob kontaktu z ljudmi več povedala o sebi, več ponudila. Naprimer, mi pohvalijo misli, bi lahko dodala, da imam knjige, da bi tudi kaj prodala, da bi še lažje ustvarjala. Tle se mi zatakne, tako malo sem sramežljiva. Čeprav sem zelo ponosna, kar mi je uspelo. Na tem moram še delati, no.
0: Se pravi, ta prodajni moment, mogoče imate občutek, da ste usiljivi, če
1: ja, ker potem tako imam občutek, da bo vsak rekel, kupim z to, kar sem ponudila, ne? Da sem nekaj usilila. Ampak
0: umetnik mora tudi od nečesa živeti, a ne?
1: Ja, tako da sem vedno bolj prisiljena v to, da gledam tudi skozi oči podjetnika in da vklopi malo marketing in da mi bo lažje teklo tudi naprej.
0: Ste sami v svojem podjetju, za vse skrbite sami, imate namreč res prekrasne objave, ne, vse je zaranžirano, kot pravite, knjigice so old school varianta, kar ima poseben čar.
1: Ja, to sem tudi zelo hvaležna, sem dobila to mojo tiskarno in založbo, ker mi v bistvu delajo knjige v italijanski vezavi, tako da mi vse knjige ročno zvežejo in tudi tak vintage papir mi je všeč. Tako mi spominja na moje otroštvo, ko sem bila mlajša, kakšne so bile knjige in je to res tako ročno delo, no. Tako da vse skupi je ena lepa celota.
0: Ja, imate neverjeten, če smem dodati, svoj pogled, čut za estetiko. Se pravi, kompozicije, ko gledamo vaše slike, od cvetja do raznih vintage predmetov, misli, to nastaja vse v svoji lastni domeni?
1: Ja, tako v bistvu sem zraven fotograf, prodajalec, urejam družabna omrežja, s tem, ko objavljam. Potem te misli delam tudi v programčku in se tudi tam zabavam, tako da sem tudi nek grafični
0: oblikovalec.
1: Tako da ja, je kar pestro, no, je zelo zanimivo.
0: Kako bi rekli, kako gre umetnost z roko v roki z podjetnostjo?
1: Ja, jaz mislim, da more obvezno, ker vsak umetnik teži k temu, da bi njegova dela bila predstavljena, da bi se dotaknila ljudi, da bi se kupovalo, da bi lahko naprej ustvarjal. Tako da mislim, da je to zelo pomembno, no, more iti z roko v roki.
0: Ampak, kot vas razumem, se je potrebno v vašem primeru še veliko naučiti strani podjetništva, podjetnosti, tako. Umetnost pa je pa že položena.
1: Ja, ja, to se še učim, ja. Tako da tudi, ne vem, je lepo, da, mislim, fajn je, da veš, kdaj ponuditi ljudem, ne, kdaj napisati prodajno objavo, da doseže sploh z algoritmom določene ljudi. Ker zdaj je recimo na moji strani ogromno ljudi, ne, dobijo tisti v bistvu, ki mi všečkajo objave, ne, dobijo pa tisti, ki samo berejo, ne. Tako da zdaj, tle sem malo zdaj spopadan z algoritmom.
0: To se dnevno spreminja, tako rekoč.
1: Ja, ja, ja, ja. Tako da, ja.
0: Je potrebno ustrajati, tako, ustrajati, je potrebno slediti, ja, trendom, ja, je potrebno non-stop biti prisoten in delati. Tako, se pravi, ja, lahko rečemo, da ste v službi 24 ur na dan.
1: Tako.
0: Katjuša Kosovel ostaja z nami tudi po naslednji. Faraoni in mi ljudje smo, tako pravi Katjuša, kot morje.

0: Kadi še, ko so vel v studiu radija Robin Kaj, lahko rečemo, da ste tudi raziskovalka življenja, Katjuša, glede na to, da nas opominjate, kaj je v življenju pomembno skozi svoje misli.
1: Ja, kar nekaj sem že doživela, tako da mi spravi, da me življenje uči. Tako da sem bila v določenih vlogah, tako da se mi zdi, da kar razumem življenje. No.
0: Kaj vas ta hip morda v življenju najbolj navdihuje?
1: Najbolj me navdihuje, trenutno objavljam misli za ženske. Draga moja, v tem smislu, ki bi rada, mislim, posebno ženskam povedala, da ni nobene potrebe, da se vdajo v usodo, da, ne vem, da trpijo v službah, da prenašajo razne udarce, nedobesedno, da pač, da imajo možnost, da se postavijo zase v tem smislu. No.
0: Zakaj imate občutek, da je tega veliko?
1: Ja. Ja, imam občutek, da še zmeraj ljudje se ne zavedajo, da živimo samo enkrat, da življenje je eno in da jaz mislim, da usoda ni zapisana, da si jo pišemo zelo pogosto sami, tako da spodbujam, no, da bi se sprejele, imele rade in da bi se dale sebe na prvo mesto.
0: In se ženske oglašajo, ja?
1: Ja, ja, to so recimo na Instagramu, imajo zelo radi takšne misli.
0: Kaj še pa vendar moram reči, da ste v zadnjem času postali nekoliko bolj tudi družbeno kritični. Si upate več povedati, zakaj?
1: Ja, jaz izhajam skozi ljubezen in me zdaj pač vse, kar se dogaja v svetu in v naši družbi, zelo zmoti. Me zmoti, zakaj smo ljudje pozabili, da vsak ima svoj nahrbtnik, pravi, vsak ima svoje skrbi, vsak ima svoje življenje in vsak odgovarja zase. Mene, na primer, dejanja drugih ljudi, na primer iz ljubezni, ne motijo in ne vem, tle se malo bojujem, no, kako, na primer, ljudje, bom zdaj kar iskrena, ki verujejo v Boga, ki so verni, kako lahko spregledajo.

0: dajo ljubezen v vseh oblikah, kako lahko spregledajo umiranje otrok, čeprav pravijo so daleč. Jaz mislim, da je to lahko zelo blizu nas. In treba biti sočuten in empatičen do ljudi, ki trpijo. In vedno pravim, v bistvu jaz nisem bila, nisem odraščala sem odraščala kot ateist, ko sem bila vzgojena, ampak spoštujem. Se pa vedno sprašujem, kaj bi, na primer, bom kar povedala, ker zdaj to čutim, Kristus ali pa Bog rekel, ko bi videl, kako se ti ljudje, ki verujejo vanj, obnašajo do drugih, in do sveta, no, vse, kar se dogaja, mislim, v Gazi, na primer, to me, ne vem, znam zvečer tudi, ker vidim te posnetke, tudi biti kar čustvena, no, in me kar zlomi. In si mislim, kje je svet, da ne ukrepa, da ne pomaga? Zakaj si zatiskamo oči?
1: In zato ste se odločili, da boste glasnik, da boste o tem govorili,
0: Ja,
1: da
0: ker
1: boste dobesedno lahko rečeva pokazali tudi s prstom.
0: Če dam vse od sebe, mislim, če dam pozitivne misli ljudem, lahko se tudi mi dovolijo imeti to pravico, da se izrazim tudi na tak način, da povem, kaj me moti v družbi.
1: Ko gledam influencerje in vi ste na nek način neke vrste, bom rekla, na teh socialnih omrežjih s svojimi mislimi tudi influencerka, velikokrat se čudim, ker pač, bom rekla, pišejo, govorijo, ko češ, da ne sprejemajo kritik, da ne sprejemajo, da se nekdo z njimi ne strinja, da tega jim ni potrebno brati, da to jim ni potrebno odgovarjati. Ampak če si na nek način te sorte javna oseba, potem moraš sprejeti pluse in minuse, ki jih ta
0: Ki jih
1: služba,
0: ljudje,
1: če rečem takole, ali vloga prinaša.
0: jaz
1: Ste dovolj
0: za,
1: močni, da to.
0: jaz, to, kar se pač zavedam, poznam življenje, kot sem rekla, in vem, da vsak, ki napiše negativno kritiko ali pa žalitev, tega je na Facebooku ogromno, v bistvu je to njegova nemoč, njegova žalost in on se s tem bi rad prišel v spredje nekoga prizadel, zato ker je sam prizadet. Ni pa to zdaj neko opravičilo za njih, to je v bistvu zame, da jih opravičim, no, zakaj to počnejo. Da se mene dotakne, da vem, ne, ker konec koncev danes ima vsak dostop do interneta in
1: Si to ne ženete k srcu, kot rečemo po domače,
0: ma
1: ker
0: ne,
1: veste, da je
0: zanimivo, da
1: pač to
0: ne. Ne.
1: njegovo.
0: To je njegovo, ja. To sem se naučila. To je njegovo in ne pripada meni, ne. Ker ljudje, kadar smo žalostni, kadar nas nekaj prizadene, se pravi, da smo njegovo resnico vzeli
1: Za
0: za
1: svojo.
0: nas, za svojo, ne. Tako da tega ne dopustim. Je pa res, da nimam rada, da bi mi v ulici zdaj kakšne negativni komentarji, ker, ne, vseeno, jaz si mislim, glej, to ti ni všeč in ne morem te spustiti v moj dom, ne. Tako da se ne ukvarjam s takimi
1: Se
0: ljudmi.
1: pravi, znate postavljati meje.
0: Ja, se učim, ma zdaj kar znam, no, ja.
1: Kajti še ko se vel ostaja še nekaj minut z nami, tudi po glasbi.

0: Radio Robin, koraki do uspeha. Katjuša, mogoče, kaj vas je življenje, če nadaljujeva, naučilo o pogumu, morda predvsem tej podjetniški vlogi?
1: Ja, da je treba, da je pač, moraš biti ustrajen. Pridejo tudi dnevi, ko ne vem, se zalomi kaj v tiskarni, knjige so obljubljene, ljudje čakajo. Da je treba ustrajati, biti pošten, kontaktirati z ljudmi, iskreno povedati težavo, naprimer, in da ustrajaš na svoji poti, ker sanja si to zaslužijo.
0: Ko ste stopili na svojo samostojno pot, ste si za trenutek morda odgovorili na vprašanje, kaj pa če ne bo šlo? Ste se ukvarjali sploh s tem strahom ali ste na nek način zaupali sebi, svoji poti, svojemu poslanstvu?
1: Ja, jaz sem bila takrat, se mi zdi kot pred nekim prepadom, ker ni bilo druge možnosti. Vedela sem, kaj si želim.
0: To je tako, živeti ali umreti.
1: Ja, ker sem toliko pogrešala svobodo in svojo družino. Jaz sem zamudila v bistvu otroka, mojo hčerko Nino, ki je rasla.
0: Je tudi umetnica.
1: Tudi. In tega tako mi je še zdaj žal, no, da sem ustrajala nekje, ja, kjer mi ni bilo všeč. Danes sem pa hvaležna, no, pred leti sem bila še v taki vlogi žrtve, da sem to obsojala, kaj se mi vse dogajalo in tako. Danes sem pa vse tem ljudem hvaležna in na nek imam nek občutek, da jih imam celo rada, no, tako danes. Ker brez njih
0: ne bi bila to, kar ste in tu, kjer ste.
1: Tako, ker sem se res veliko naučila.
0: Katjuša, slušalke na ušesa, prosim lepo, da boste slišali vprašanje našega prejšnjega gosta. 40 let letos obeležuje Gianni Rijeves, ki smo ga tudi povabili v Korake do uspeha. In kaj ga zanima?
2: Ali imate pri svojem delu mecene, imate pokrovitelje, kako je s tem, me zanima. Ali ljudje, ko prosite za kakšna sredstva, vam prisluhnejo?
0: Katjuša, kakšen je odgovor?
1: Ja, hvala za vprašanje. Jaz raje, ko prosim, jaz raje dam. No, vse sem lih prej umeljna. Ja, da se moram večkrat ponuditi za kako sodelovanje, za mogoče pa bo danes me kdo
0: kontaktiral,
1: ja, nikoli se ne ve.
0: Se pravi, še niste pravzaprav rekla, bom takole prosili za sponzorstvo, za donacije, za to, da lahko lažje ustvarjate.
1: Pri drugi knjigi sem se prijavila na razpis in mi je občina Ajdoščina sofinancirala knjigo Draga moja, tako da sem tudi to zelo hvaležna. Drugače pa s prodajo. Kar prodam, si naročim nove knjige in to je tak začaran krog.
0: Obračate denar.
1: Obračam denar, ja.
0: Katjuša, tudi vi morate postaviti vprašanje našemu naslednjemu gostu. Klaudi Tuta bo v našem studiu.
1: Zanima me, od kje navdih tudi in Kaj si želi, no, s svojim ustvarjanjem predati ljudem ali pa svetu, tako bom rekla.
0: Odlično, Katjuša, hvala. Za konec pa vas ne spustim iz studija Radia Robin, dokler nam ne podarite še ene vaše misli, morda izbrane na ključno, ne vem, kaj je tisto, kar bi podarili poslušalkam in poslušalkam.
1: Ja, danes jutro sem nekaj brskala po telefonu in sem zasledila to misel, tako da bom kar prebrala. Začni dan s soncem, v najslabšem primeru bi ob dežju dobil mavrico.
0: Hvala za sonce in hvala za mavrico.
1: Najlepša hvala vam za povabilo, za sodelovanje.
0: Katjuša Kosovel je bila v naši družbi in vaši, drage poslušalke in poslušalci, Martina Arčon, se vam zahvaljujem za pozornost, zahvaljujem pa se tudi za podporo podjetju Spintek in generalnemu pokrovitelju Goranu Miškulinu. Hvala in lep dan še naprej.
3: Koraki do uspeha. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je
5: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
6: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Huda odprodaja. Hujša. Totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: Soboto, 27. junija, vabljeni v Lokovec na Kovaški odmev z ansamblom Spev. O 15. uri boste prisluhnili akustičnemu koncertu v Smolarskem gozdu, sledilo bo odprtje razstave Motike na Slovenskem, večerni koncert Big Band Nova in zabava ob krajevnem prazniku z ansamblom Spev. Vabljeni v Lokovec, 27. junija.
9: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 €. Škoda Kamik Edition.
10: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
11: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
12: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
11: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
5: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
13: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Krombergu. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si. Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Velik del Evrope se sooča z ekstremnimi vremenskimi razmerami. Strokovnjaki zaradi ustrajanja vročega zraka iz Afrike svarijo pred toplotno kupolo, ki bo prinesla rekordne temperature in bi lahko resno ogrozila zdravje prebivalstva. Francija je razglasila rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v več kot tretjini departmajev, kar je največ doslej. Oranžna in rdeča opozorila veljajo tudi na Portugalskem in v Španiji, kjer bo po napovedih najtopleje v ponedeljek in torek s temperaturami okoli 40 stopinj Celzija. Lokalno bi se lahko ogrelo celo do 44 stopinj. Na otoku in v Nemčiji pa se ob hudi vročini čez dan pripravljajo tudi na tropske noči. Pri nas se je vroč dan včeraj marsikje končal z neurjem. Regijski centri za obveščanje so v 12 urah po državi zabeležili kar 182 dogodkov. Najhuje je bilo v severnem in osrednjem delu Slovenije. Meteorne vode so poplavljale objekte, sunki vetra podirali drevesa. Nekaj vozil je ostalo ujetih v podvozih, na območju Slovengradca pa je več kot 600 odjemalcev ostalo brez elektrike. Tudi danes bodo popoldne in zvečer nastajale nevihte. Počitnice v Dominikanski republiki pa so se za okoli 1700 turistov spremenile v nočno moro. Luksuzno letovišče je zajel ogenj, zaradi vetra in slamnatih streh pa se požar bliskovito razširil. Požaru je umrla italijanska turistka, številnim pa morajo zdaj pomagati pri vrnitvi v tujino, saj so jim skoreli dokumenti.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
2: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, ter Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Na Radiu Robin pozdravljamo poletne počitnice. Kateri je tvoj najljubši poletni hit vseh časov? Sporoči nam ga na 041-760-300 in pomagaj ustvariti glasbeni dan, poln sonca, morja in nepozabnih melodij. Radio Robin. Tvoji najljubši poletni hiti. Pokrovitelj.
1: Nova kolekcija bombažnih oblek in tunik Joe & Luca. Do velikosti 56. Najdeš nas v supernovi Kulandija Nova Gorica. Vhod z parkirišča. Omeni Radio Robin in prejmi 10% popust.
2: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
3: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
4: Na ROKS 2026. 21. avgust. Večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shankrok in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si.

0: Največja izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, ter Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Von po morju, dolgi poletni večeri in pesmi, ki jih nikoli ne pozabimo. Na Robinu pozdravljamo poletne počitnice z najlepšimi poletnimi hiti. Katera pesem te v trenutku popelje na dopust? Pošli svoj predlog na 041-760-300. Skupaj ustvarjamo najbolj sončno glasbeno kuliso tega poletja. Pokrovitelj.
1: Nova kolekcija bombažnih oblek in tunik Joe & Luca. Do velikosti 56. Najdeš nas v supernovi Kulandija Nova Gorica. Vhod z parkirišča. Omeni Radio Robin in prejmi 10% popust.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Kavacini ne smete zamuditi velike razstave impresionizem in modernost mojstrovine iz kunstmuzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. turizmo.fvg.it.
5: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
9: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Združene države so pripravljene temeljito spremeniti odnos do Irana. In sicer, če se bo Teheran odpovedal jedrskemu orožju in prenehal destabilizirati regijo. To je ob začetku pogovorov med ameriškimi in iranskimi predstavniki v Švici, povedal ameriški podpredsednik J.D. Vance. Po drugi strani pa je iranski predsednik pred pogovori dejal, da je Teheran pripravljen zagotoviti, da ne bo razvijal jedrskega orožja, ne bo pa se odpovedal pravici do bogatenja urana. Milano je pretresla huda prometna nesreča, v kateri so umrli trije najstniki. Zgodaj zjutraj je avtomobil, v katerem je bilo kar 9 mladih, starih med 17 in 19 let, zletel z ceste in pristal v kanalu. Umrla sta dva 17-letnika, ki sta ostala ujeta v vozilu, ter mlado dekle, ki je poškodbam podleglo v bolnišnici. Po prvih ugotovitvah je avtomobil vozil 19-letnik, ki je imel v krvi kar 3-krat več alkohola od dovoljene meje. Nihče od potnikov ni bil pripet z varnostnim pasom. Skupina se je po poročanju italijanskih medijev vračala z rojstnodnevnega praznovanja v nočnem klubu. Preostalih 6 mladih ni v smrtni nevarnosti. V globinah Indijskega oceana pa so znanstveniki odkrili eno največjih znanih pokopališč kitov na svetu. Na območju jugozahodno od Avstralije so našli na stotine fosilov in ostankov kitov, ki se tam kopičijo že več kot 5 milijonov let. Raziskovalci ocenjujejo, da bi lahko na morskem dnu ležalo več 10 milijonov kitovih kosti. Med najdbami je tudi fosil doslej neznane vrste kljunatega kita.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih pa bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
3: V Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, ter Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.

0: Danes v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
2: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
3: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
4: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
3: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
4: Alu Plus Branik. Velik plus.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
1: Lepo pozdravljeni in lep predpočitniški pozdrav vam z Radia Robin pošiljam Uroš Simčič. A smo kaj pozitivno naravnani? Ja, lepa misel nam pravi. Življenje nam daje tisto, kar od njega pričakujemo, zato danes pričakujte samo lepe stvari. Bodite hvaležni za drobne trenutke in dovolite, da vam nasmeh nariše čudovit dan. Zato se nasmejmo in prepustimo prostor in čas dobrim zgodbam iz naših krajev preteklih dni. Tudi tokrat pozitive cel kup, v naslednjih trenutkih jo bomo skupaj zaužili in se nalezli njenih pozitivnih učinkov. Kam se nas tokrat torej dobre zgodbe peljejo? Začenjamo z izjemno športno zgodbo parakolesarja iz Dornberka Aneja Dopliharja. Na evropskem prvenstvu italijanskem Manjagu je najprej osvojil srebrno medaljo v kronometru, dobro pripravljenost pa je na to prikazal na cestni preizkušnji, kjer si je pokoril celotno konkurenco in tako postal evropski prvak v parakolesarjenju. Iskrene čestitke. Nadaljevali bomo tudi z uspehi tokrat domačih mojstrov kuhalnic in kozic, ter seveda ostalih pripomočkov, ki se najdejo v kuhinji. Znameniti Mišlen je znova podelil svoje zvezdice in v svoje zvezdje so ponovno sprejeti tudi naši gostinci. Najvišje priznanje tri Mišlenove zvezdice je ponovno prijela hiša Franko pod vodstvom Ane Roš, ki ostaja v samem vrhu svetovne kulinarike. Po eno zvezdico ohranjata tudi damu Kromberku z Urošem Fakučem ter gostilna Priložitu na Zemonu s Tomažem Kavčičem. Lepa zgodba prihaja tudi iz Krasa. V Tomaju so namenu predali prenovljeno Kosovelovo domačijo. Hiša in okolica, kjer je pesnik preživel del svojega življenja, boste omogočili tudi organizacijo dogodkov, ki spodbujajo sodelovanje med različnimi generacijami, podjetniške iniciative in povezovanje skupnosti. No, to se skupaj obelodanimo v tretji dobri zgodbi. Predzadnja pa nam prinaša še eno zgodbo iz preteklosti. Zgodbo o Aleksandrinkah. Matere, hčere, žene, vdove in dekleta, ki so zaradi težkih življenjskih razmer odhajale na delo v Egipt, so zaznamovale enega najpomembnejših valov ženskih migracij z Primorske. Njihove zgodbe so zapisane v številnih knjigah, posvečajo se jim tudi v hiši Aleksandrink v Prvačini, glas pa jim dajo tudi v ta teden odprtem muzeju v Renčah. V zadnji dobri zgodbi pa zopet v svet športa. 20-letna krašovka Lina Funa nadaljuje niz odličnih nastopov v letošnji sezoni. Potem, ko je aprila na tekmi evropske serije v Litvi osvojila prvo mesto, je konec tedna znova stopila na zmagovalni oder. Na Madžarskem je postala namreč evropska mladinska podprvakinja v balvanskem plezanju v kategoriji do 21 let.

0: Radio Robin poslušate, čas je za dobre zgodbe iz naših krajev, ki jih začenjamo zmagovito. Ko se v tem trenutku priklanjam, snemam klobuk in kar je še vsega tega, kajti v moji družbi imam čast pozdraviti evropskega prvaka in pa tudi podprvaka v parakolesarjenju našega domačina iz Dornberka, Aneja Dopliharja. Anej, pozdravljen, seveda iskrene čestitke.
1: Živja, živja in hvala lepa res.
0: Prvo tisto klasično vprašanje, seveda zdaj po tem evropskem prvenstvu v parakolesarjenju, dve medalji, evropski prvak, kakšni so občutki?
1: Ne vem, težko še opišem to občutke, ki je vseeno še frišno vse. Zadovoljni smo res, malo smo presenečeni nad tisto zlato medaljo. Za kronometer sem mogoče v kakšnem mediji ali pa niti ne, ali pa samo domače napovedal, da sem zmožen medalje v kronometru, ker sem res dobro napredoval zadnje leta in bil sem samo zavesten. Mogoče tudi ta medalja, ta prva se pravi, drugo mesto povzročila to, da sem šel bolj sproščen na sobotno dirko in ne vem, imel sem res dosti energije, dobro delo med dirko in imel še zmerno dovolj energije za ciljni šprint, da sem osvojil ta naslov. Res neverjetno. No.
0: Kako je pa sicer potekala sama dirka za evropskega prvaka?
1: Na začetki na karti mi ni bilo všeč, zato ker je bila pač ravninska dirka. Jaz sem med lažjimi tekmovalci in nisem toliko konkurenčen na ravninski dirki. Vedel sem, da bo ciljni šprint, vedel sem, da bo velika skupina prišla do cilja in nekako tako tudi bilo. Probal sem zmanjšati to skupino, kako sem rekel, sem bil močen celotno dirko, probal sem narediti razliko, parkrat mi je uspelo, ampak Italijani, ki so bili štirje vozniki, štirje športniki v moji kategoriji, vsi so zelo dobri, zelo konkurenčni, kandidati za medalje, niso hoteli sodelovati nekako z mano in potem sem rekel, nič, bomo čakali ciljni šprint, kar bo, bo. In ne vem, se zdaj sem vratil kar mrazence, ko se spomnim, kilometr pred ciljem je bil tehničen ovinek, edini na prohi in imel sem to idejo, da če bom dobil dirko, bom dobil tem. In postavil sem se, prišel sem prvi v ovinek, 90 stopinski, odpeljal sem ga pač vrhunsko, za mano je bil Švicar, bil je slab kilometr pred ciljem je to, na to me je Švicar prehitel, naredila sva majhno razliko, jaz sem videl nazaj v ogledalcu nekako dve dolžini kolesa in Švicar bil pred mano, jaz sem usledil do nekje 400 metrov pred ciljem, 300 in nato sem ga izza veterja začel prehitevati. Imel sem dovolj placa na srečo, da sem lahko moje kolo spravil mimo njega. V tem času je Italijan prihajal iz ozadja, nekako bolj hitro preletel skozi cilj, ampak jaz sem bil vseeno pred njim za nekje pol dolžine kolesa in neverjetno. No.
0: Bi neki filmski zaključek dirke, no? Ja, tisti, ki smo si pogledali po spletu, smo videli, da je bilo res napeto in na koncu zmagoslavje še toliko večje. No, ampak ja, evropsko prvenstvo v italijanskem Manjagu, očitno pa so bile tudi priprave dobro zastavljene, da ste prišli na tole prvenstvo tako pripravljeni, kot ste.
1: Ja, sigurno, priprave so ključnega pomena. Namensko sem šel 14 dni v Livigno na višinska priprave. Trenerjem Alešem Suhadolnikom, kateri se res trude za moje uspehe, imava to precej dobro naštudirano. Kot zanimivost, vsi zdaj po takem uspehi, oziroma že pred štartom dirke, so rekli, kaj imaš že kakšno hišo v Livigno, mogoče, da si toliko tam. So rekel, ne še, ampak razmišljam o tem, malo za hec, ne, malo za res, ampak ta višina za mene res dobro vpliva. Verjamem tudi, da je Aleš dobro naštudiral vse to, bere raziskave od Avstralcev, od vseh, od profesionalnih ekip, kako je treba pristopiti k tej stvari. Zelo pomembno je, tako če povem na hitro, da ne pretiravaš prve dni, ko prijaš gor, ker lahko končaš tudi v bolnici. To so taka razlika, zrak je redkejši gor, težje dihaš, težje treniraš prve dni, potem se to nekako telo privadi in zelo pomembno je, kdaj priješ iz višine, da si maksimalno pripravljen oziroma da imaš maksimalno učinek teh priprav, tako da res hvala Alešu, da lahko skrbi za vse te stvari.
0: In da se, kot jo tukaj gledam, okrog vratu bleščita dve medalje, kje boste dobili mesto, bo kakšno poseben kraj v hiši?
1: Ja, itak, v hiši imamo, takoj ko prijez skozi glavne vrate, imam police, kjer so vsi moji dosežki, pokali iz motokrosa, medalje iz parakolesarstva, prve dve medalje iz svetovnega pokala, letos iz Tajske in ta bo zdraven tistih dveh medalj, oziroma te dve bosta zdraven tistih dveh medalj, kjer imasta posebno mesto, malo več place, tako da padejo bolj v oči tam boju, no, da vide. Tisti, ki bo hotel, ko bo prišel na obisk, da jih vide takoj.
0: Anej Dopliker, še enkrat iskrene čestitke in vse dobro, še naprej.
1: Hvala lepa tudi vam.
0: Nadaljevanju pa še k enim šampionom, tistim, ki ustvarjajo imenitne krožnike. Mišlenove zvezdice so ponovno zasvetile tudi na Severnem Primorskem.

0: embassy. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, ko tokrat stopamo v svet kulinarike. Znameniti kulinarični vodnik Michelin je v Sloveniji podelil svoje zvezdice. In nekaj jih je zasvetilo tudi v naših koncih. Najvišje priznanje tri Michelinove zvezdice ponovno prejela hiša Franco pod vodstvom Ane Roš, ki tako ostaja v samem vrhu svetovne kulinarike. Po eno zvezdico ohranjata tudi restauracija Damu Kromberku z Urošem Fakučem in gostilna pri Lojzetu na Zemonu s Tomažem Kavčičem. Naše kraje je romala tudi Michelinova nagrada za strežbo, prislužil si jo je Peter Patajec iz gostilnice Ruj iz Dola pri Vogljah. V izboru Bib Gourmet, ki izpostavlja restauracije z odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno, se je letos uvrstilo 12 slovenskih restauracij. Med novinkami je tudi gostilna Klinec Medana. Aleš Klinec, menda vas je tole priznanje kar pošteno presenetilo.
1: Ja, res je, to je dan lahko strela zjazna. Jutro pol enajstih sem dobil klic, da naj pridem dvihant priznanje na nagrad pri Brdo pri Kranju. Jaz sem rekel, kaj je to, nisem imel nobene informacije, ne, tako da je bilo vse skupaj tako nenadno in presenetljivo, tako da nisem niti upal iti prevzeti tega priznanja, ker je bilo vse tako naknapne. Tako da samo je res veliko presenečenje. Res, da se trudimo že vrsto let peljati našo tradicionalno tipično kulinariko naprej in zgleda, da smo s tem našem pristopom pač prepričali tudi Michelinovo komisijo.
0: Torej, niste seznanjeni, kdaj so vas Michelinovi inšpektori dejansko obiskali?
1: Ne, jaz sploh ne vem, kdaj so bili, kdo je bil, kdo nas je ocenjeval in samo smo dobili pač povabilo, da prevzamemo nagrado. Mislim, nagrada, priznanje je to, da smo uvrščeni v vodnik.
0: Kaj vam pomeni samo priznanje?
1: To priznanje veliko pomeni, ampak mi mislim, bomo ostali tako, kot smo, tipična oštarija, ne mislimo iti v neke druge variante ponudbe in upam, da bojo gosti zadovoljni znali ceniti to, kar ponujemo.
0: Gospod Aleš Klinec, še enkrat čestitke in seveda vse dobro še naprej.
1: Najlepša hvala.
0: Uvodnik Michelin Guide Slovenija 2026 je uvrščenih 74 slovenskih restauracij, kar je dve več kot lani. Kot edina s tremi zvezdicami se ponaša hiša Franco, dve Michelinovi zvezdici je že četrto leto zapored ohranila restauracija Milka v Kranjski Gori z Davidom Žefranom. Po eno Michelinovo zvezdico pa je prijelo 9 restauracij, med njimi je novinka Galerija okusov iz Petrovč, ki se je prvič uvrstila letos med prejemnike Michelinovih zvezdic. Poleg Dama in gostilne priložnosti so tu še restauracija Kop, Grič, Hiša Denk, Hiša Lenkart in Pavus. Med novinci v vodniku pa so tudi restauracije Bistro 945 iz Bovca, Bistro Štorija iz Postojne, gostilnica Barba iz Novega mesta, Hiša Polonka iz Kobarida, restauracija Mangart v Bovcu ter Srebrna vila iz Pirana. Po ocenah slovenske turistične organizacije Michelinova priznanja pomembno prispevajo k mednarodni prepoznavnosti Slovenije, dvigu kakovosti gostinske ponudbe ter razvoju gastronomskega turizma. Sodelovanje z Michelinovim vodnikom ostaja na ključnih strateških usmeritev slovenskega turizma. Čestitke vsem nagrajencem, pa je vztrajno delo pošteno poplačano. Tako kot je poplačan trud vseh, ki so svoje sile usmerili za obnovo Kosovelove domačije v Tomaju, ki so jo pred dnevi slavnostno predali svojemu namenu. Obiščemo jo v naslednji dobri zgodbi.

0: Še vedno smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih nadaljujemo na Krasu. Tomajo je bilo pred par dnevi na vse slovesno. Odprli so namreč prenovljeno Kosovelovo domačijo. V vasi, kjer je pesnik Srečko Kosovel, en najpomembnejših slovenskih pesnikov 20. stoletja, preživel del svojega življenja, so se tako na najboljši možni način poklonili njemu, torej pesniku ter njegovemu delu. Zelo zadovoljen je ob tem seveda župan občine Sežana Andrej Sila.
1: Začetek je bil kar mučen v kontekstu tega, da smo bili postavljeni pred dejstvo, da se nam lahko zgodi to, da se nam del domačije podere. Gre namreč za ugotovljeno dejstvo, da popušča spodnji podporni zid in da je domačija netemeljena in da je postavljena brez temelju na kmetijski površini, kar je povzročil s posedanjem zida tudi določene zaskrbljujoče razpoke na sami stavbi in so nam statiki nekako napovedovali, da vkolikor ne bomo v kratkem sanirali, da nas lahko doleti res delno podrtje same domačije in to je bil za nas dovolj velik signal.
0: V sklopu del so prenovili in energetsko sanirali celotno stavbo, prenove pa sta bila deležna tudi vrt ter vrtna lopa, ki je postala manjša trgovinica ter tudi vstopna točka. Celotna prenova je stala 1,3 milijona evrov. Prenovljena Kosovelova domačija ne bo delovala le kot muzej, pač pa tudi kot medgeneracijsko središče, ki bo povezalo literaturo, umetnost, naravno dediščino Krasa in sodobne družbene teme. Prenovljeni prostori bodo omogočili tudi organizacijo dogodkov, ki vzpodbujajo sodelovanje med različnimi generacijami, podjetniške iniciative in povezovanje skupnosti, tako je povedal kustos postavljene razstave v Kosovilovi domačiji Janez Vrečko.
2: To je gotovo bila velika zadolžitev, ki je nisem pričakoval, sem jo pa bil zelo vesel, ker se že nekaj let ukvarjam s Kosovilom in se mi je zdelo, da bi bila zdaj mogoče priložnost, da opozorimo na nekatere elemente v njegovi misli, v njegovi poeziji, ki doslej niso bile posebej poudarjene in mislim, da nam je to tudi uspelo.
0: Slavnostna beseda je na prireditvi pripadla dolgoletni skrbnici Kosovelove domačije Dragici Sosič, ki jo na hišo veže veliko spominov. Trenutno za hišo in muzejsko zbirko, pa tudi v prihodnje, bo skrbela Mateja Kralj. Ja, zagotovo pridobitev, ki bo Tomajcem pa tudi Krašovcem in ostalim pripomogla k še večji prepoznavnosti Kosovela in njegovega dela ter življenja, obenem pa skrbela, da se bodo novi rodovi ob Kosovelovih besedah in dejanjih na domačiji srečevali. Srečevali pa se bomo lahko ponovno še v enem objektu, ki je luč sveta ugledal te dni. V Renčah so namreč odprli muzej, ki je posvečen materam, hčeram, vdovam in dekletom, ki so zaradi težkih življenjskih razmer odhajale na delo v Egipt in so zaznamovale enega najpomembnejših valov ženskih migracij s Primorske. Aleksandrinkam je posvečen nov muzej, ki ga v besedi obiščemo v naslednjih minutah na Radiu Robin v dobrih zgodbah preteklih dni.

0: Radio Robin poslušate, smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev, ki jih v predzadnji nadaljujemo v Renčah. Tam so namreč odprli muzej, ki je posvečen materam, hčeram, domam, dekletom, ženskam, ki so zaradi težkih življenjskih razmer odhajale na delo v Egipt in so zaznamovale enega najpomembnejših valov ženskih migracij z Primorske, Aleksandrinke. Njihove zgodbe so zapisane v številnih knjigah, posvečajo se jim tudi v hiši Aleksandrink v Prvačini, po novem pa tudi v Renčah. Iz Prvačine, Renč, Gradišča, Bil, Branika in drugih vasi so nekoč odhajale v Egipt tudi mlade mamice, ki so v tujini dojile tuje otroke, njihov denar pa je družinam omogočal preživetje. V Stari Vežici ob vhodu na pokopališče v Renčah je tako predstavljenih 6 zgodb z dokumentarnim, fotografskim in audiovizualnim gradivom. Avtorica razstave Anja Pangr so tam, od kje ide za razstavo.
1: Prva ideja, da bi muzej zasnovali kot eno popotovanje Aleksandrink, žensk iz Renč, se pravi iz rodnih Renč v Aleksandrijo, tako da je zastavljeno od razlogov za odhod, potem od samega potovanja, življenja v Aleksandriji, vrnitve domov, na koncu pa je zbranih še 6 video pričevanj, ki so kot eno osebna izpoved prebrane v prvi osebi kot iz dnevnika 6 Aleksandrink.
0: Razstava nosi v sebi tudi različne barve, te imajo vsaka svoj pomen.
1: Tudi same barve razstave nekako ponazarjajo rodne Renče, zelena barva in pa peščena barva daljni Egipt. Vsak del te razstave, vsakem delu te razstave so pa odlomki zgodb, ki so zbrani v knjigi Aleksandrinke iz Renč. Poskušala sem jih zbrati čim več različnih, tako da je čim več zgodb vključenih. Nekaj jih je še tukaj, tako da jaz upam, da vam bo razstava všeč. Meni je bilo vsekakor prebranje knjige vseh teh zgodb, kar ena velika izkušnja, ne, ker so res zelo težke zgodbe. Nekatere zelo pozitivne, moram reči, ampak veliko jih je pa zelo težko.
0: Zadovoljen je seveda tudi župan občine Renče Vogrsko Tarik Žigon, ki poudarja pomen odprtja muzeja Aleksandrink v Renčah.
2: Ta točka ima 2 pomena. Enega ima za lokalno prebivalstvo, se pravi za zgodbe, ki se bojo prenašale z roda v rod, tudi v šolah in karkoli bojo lahko se šli v živo ogledati in prebrati, prečitati tudi video. Arhiv je nastal 6 pričevanji teh Aleksandrink, ki so odhajale. Zgodbe, ki so lepe, zgodbe, ki so malo manj lepe, recimo časa, ki so se vračale nazaj, potem ponovno v naše kraje, da bojo lahko

0: Ko ostale z roda v rod, mogoče se bojo tudi dopolnevale, ko se bojo mogoče kakšne starejše objekte obnavljali in se bo kaj na podstrešju še našlo. Skratka, smo postavili en tak pečat z lokalnega pomena v našem kraju. Drugo je pa seveda za turizem, za obiskovalce. Vemo, da zdaj je zelo popularen ta zgodovinski turizem. V neposredni bližini imamo muzej sanitete pod okriljem poti miru iz prve svetovne vojne. Tukaj imamo še eno zgodbo Aleksandrink in popotniki, ki tukaj grejo mimo, se lahko ustavijo in spoznajo še eno zgodbo našega kraja iz preteklih časov.
1: Muzej je torej odprt za obiskovalce. Kodo za vstop je mogoče pridobiti s klicem v Novogoriški turistično-informacijski center. S to kodo obiskovalec odpre vrata muzeja Aleksandrink in pa tudi muzeja sanitete, ki stojiti ob njem. Uma muzeja si lahko ogledate samostojno, po ogledu pa se vrata enostavno zaprejo in obisk je seveda brezplačen. Projekt muzeja Aleksandrink v Renčah je nastal v okviru projekta Kulinarična in bivanska kultura Aleksandrink, ter je sofinanciran sredstvi Evropske unije. Še ena dobra zgodba nam je ostala, z njo pa obiščemo še eno izjemno športnico, krašovko Lino Funa, ki nadaljuje niz odličnih nastopov v letošnji sezoni. Potem, ko je aprila na tekmi Evropske serije v Litvi osvojila prvo mesto, je konec tedna znova stopila na zmagovalni oder. Na Madžarskem je postala evropska mladinska podprvakinja v balvanskem plezanju v kategoriji do 21 let.

0: Tole so dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, ki jih zaključujemo zopet v športu. 20-letna krašovka Lina Funa nadaljuje niz odličnih nastopov v letošnji sezoni. Potem, ko je aprila na tekmi Evropske serije v Litvi osvojila prvo mesto, je konec tedna znova stopila na zmagovalni oder. Na Mačarskem je postala evropska mladinska podprvakinja v balvanskem plezanju kategoriji do 21 let. Iskrene čestitke, Lina, kaj vam pomeni to priznanje?
1: Ja, jaz sem kljub temu, da letos tekmujem bolj svetovne pokale članske, se odločila, da bom šla na svoje zadnje mladinsko prvenstvo in probala zmagati, ker mi ta naziv bolj zares manjka še. Mi sem bila na svojem prvem prvenstvu 5 let nazaj isto druga, tako da se zdaj to drugo mesto ne sliši kot nek boljši rezultat od takrat, ampak v bistvu potem, ko od teh letih vmes na prvenstvu nisem stala na stopničkah, mi tudi ta naziv dosti pomeni.
0: Kako je tokratno tekmovanje potekalo? Kakšen izziv je bil tokratni nastop?
1: Jaz sem v bistvu zdaj tekmovala na 3 svetovnih pokalih in 5 vikendov zapored in ta vikend vmes je bilo še prvenstvo na Mačarskem in sem se pridružila mladinski ekipi, mislim, da nas je 18 šlo na prvenstvo. Žalost sem se edina prebila v finale, tako da nisem imela neke družbe za ogrevanje in priprave na zadnjo rundo, ampak sem vedela, da lahko pač dobro odplezam in sem šla zmagat, ampak ne glede na to je drugo mesto nekaj, kar mi pokaže, da letos delam stvari v pravi smeri in sem vesela, da še zadnje in zadnje z medaljo, zdaj pa upam, da bodo mladinci v naslednjih letih bolj še odplezali, da bo še kršno.
0: Cilji za naprej najverjetneje ostajajo visoki. Kaj vas čaka v bližnji prihodnosti?
1: Jaz sem lihkar odplezla svetovni pokal v Innsbrucku in sem po vseh teh tednih kar zelo utrujena in rabim neke pauze. Me pa čaka čez en mesec evropsko prvenstvo člansko v Barceloni, ki je v bistvu tudi glavni cilj sezone. In potem neke pauze in upam, da v jesenskem delu sezone še svetovni pokal tu v Ameriki. Drugače pa sem cilj zmagati na evropskem pokalu. Že dosegla letos stopničke na evropskem prvenstvu v mladinskem tudi. Manjka mi samo še polfinale svetovnega pokala, tako da cilji ostajajo visoki in jaz mislim, da se vse da.
0: No, morda, seveda, dopajo ne. Spremljate, kaj je trenutno najuspešnejšo slovensko plezalko Janjo Garambret vam je morda za vzor?
1: Ja, itak. Janja je pač, mislim, da vsem nam največji vzor, ker kar ona dela se trenutno mogoče ne sliši. Je itak izjemno, ampak pač, kadar bo nehala tekmovati in se bo gledala nazaj, bodo vsi videli, da tukaj je ona dosegla še en čas, noben ne bo. In ja, mislim, da si vsak želi plezati na takem nivoju kot Janja, tako da kar noro.
0: Lina Funa, najlepša hvala in seveda še ogromno uspehov. Mi komu je čakamo, da od njih lahko na Radio Robin zopet poročamo.
1: Hvala.
0: Tako, tole je bila tudi zadnja dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni na Radio Robin. Zopet smo se lahko prepričali, da v naših krajih živi ogromno talenta, ogromno volje, tudi dobrosrčnosti, ki so ustvarjajo pozitivo. Hvala njim in seveda hvala tudi vam, poslušalke in poslušalci, ki s tem, da dobrim zgodbam prisluhnete, jih s tem tudi podprete. No, mi smo pa že v lovu za novimi.
2: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja. Za še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film. Doživetje. Ujemi program na snga-nga.si. Zavihek Amfiteater.
3: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje. Ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Dušna Rocks 2026. 21. avgust. Večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shankrock in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si. Soboto, 27. junija, vabljeni v Lokovec na Kovaški odmev z ansamblom Spev. O 15. uri boste prisluhnili akustičnemu koncertu v Smolarskem gozdu, sledilo bo odprtje razstave Motike na Slovenskem, večerni koncert Big Band Nova in zabava ob krajevnem prazniku z ansamblom Spev. Vabljeni v Lokovec, 27. junija.
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
7: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
8: O, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
7: Let Shop kaj?
8: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
7: Aha, in kaj to pomeni?
8: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
7: To pa je odlično.
8: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
7: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
8: Greva!
9: Po zimi na soncu, poleti na morju.
10: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Vipinovi ulici v Novi Gorici.
3: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: espresso macchiato.
1: www.robin.si. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje. Tehnični servis.
2: Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v tehničnem servisu Radia Robin, v katerem si bomo ogledali novice z področja znanosti in tehnologije, ki so se nabrale v minulem tednu. Ja, začeli bomo kar pri Kitajcih, kajti Kitajska si prizadeva v razvoju letečih avtomobilov, ampak zaradi regulacij bo še dolga, dolga pot do množične uporabe. Na pekinškem avtomobilskem salonu je veliko pozornosti pritegnil kitajski proizvajalec električnih avtomobilov XPeng, ki je za prihodnje leto napovedal množično proizvodnjo letečih avtomobilov. Ampak večji izziv od tehnoloških ovir bo zakonska regulacija. Pred avtostalonom je sopredsednik XPeng-a Brian Gu povedal, da so prejeli že več kot 7000 naročil za leteče avtomobile, večinoma od kupcev iz Kitajske. Gre pa za model Land Aircraft Carrier, ki združuje šestkolesno električno terensko vozilo in majhno združljivo dvosedežno električno zračno plovilo za vertikalni vzlet in pristanek. Ja, vse skupaj izgleda kot nekakšen terenec, v katerega se zloži manjše plovilo. Matično vozilo služi kot prevozno sredstvo in polnilna postaja za letalnik, ki je po navedbah XPeng-a bolj praktičen kot avtomobil, ki bi se sam preoblikoval v letalnik. No, na tak način zračno plovilo nima nepotrebne teže avtomobila, medtem ko avtomobil med vožnjo po tleh ne potrebuje velikih rotorjev in vseh ostalih letalnih atributov. Tako šestkolesno vozilo kot pripadajoči letalnik bo proizvajala XPeng-ova hčerinska družba, ki se je lani v okviru mednarodne širitve preimenovala v Airridge. Skovanka iz besed air in bridge, zrak in most, naj bi simbolizirale povezovanje cestnega in zračnega prometa in v okviru tega projekta je XPeng zgradil povsem novo tovarno v južnem kitajskem mestu Guangzhou, ki se raztega na 120 tisoč kvadratnih metrih in kjer naj bi tudi potekala serijska proizvodnja. Letalnik lahko po trenutnih podatkih v zraku ostane približno 25 minut in preleti do 40 km, pri čemer doseže največjo hitrost 90 km na uro, kar pomeni, da je namenjen predvsem krajšim povezavam in ne medmestnim poletom. V podjetju navajajo, da se baterija letalnega modula hitro polni, saj se z 30% na 80% napolni v približno 18 minutah. Celoten sistem omogoča od 5 do 6 poletov, prednje je treba znova napolniti tudi matično vozilo. No, cena modela naj bi bila po prvih napovedih manj kot 2 milijona huanov oziroma 250 tisoč evrov za avto in letalnik skupaj. Tovarna v Guangzhouju, ki jo Airridge opisuje kot prvo sodobno serijsko proizvodno linijo za leteče avtomobile na svetu, pa naj bi sprva proizvedla okoli 5000 enot letno.

Ja, izstrelitev novega slovenskega satelita je prestavljena, kajti nemško podjetje ISAR Aerospace je prekinilo poskus izstrelitve rakete Spektrum, na krovu katere je tudi nov slovenski satelit 3SAT-S, ki so ga izdelali v Mariboru. Poskus izstrelitve je bil odpovedan zaradi težav z napeljavo goriva in nov datum izstrelitve še ni znan. Tudi prejšnja dva poskusa sta že bila odpovedana, no marca jo je zagodel čoln, ki je zašel v prepovedano območje. Predtem so januarja imeli težave z ventili, gre pa za nemško raketo Spektrum, ki jo izdeluje zakonsko podjetje ISAR Aerospace s sedežem v bližini Minhna. Prvi poskus izstrelitve marca lani se je končal z eksplozijo, kajti zaradi napake na ventilu, ki se je nenadoma odprl, je odpovedal sistem za vzdrževanje smeri, zato je raketa padla v morje. Kar ni nič nenavadnega, kajti rakete na prvih poletih pogosto odpovejo, tudi če jih razvijajo že uveljavljena podjetja, kaj šele novinci, kot je ISAR Aerospace. Tudi zato bo tokratna izstrelitev napeta in vsi se bomo spraševali, ali je Nemcem uspelo odpraviti vzroke odpovedi in povečati zanesljivost. Še posebej zanimivo pa zato, ker se na krovu med skupno šestimi sateliti skriva tudi slovenski satelit. No, satelit 3SAT-S je razvila Univerza v Mariboru v sodelovanju s slovenskim vesolskim podjetjem Skylabs. Izstreljen bo v nizkozemljsko tirnico, zasnovan pa je za reševanje tehničnih izzivov raziskovanja globokega vesolja. Opremljen je s šestimi miniaturnimi kamerami, širokopasovno komunikacijo in konceptom energijske hibernacije na osnovi primarnih baterij, kar je rešitev ključna za misije, na katerih je pridobivanje sončne energije ali omejeno ali pa celo onemogočeno. Kot je že pred časom pojasnil Iztok Kramberger, ki predstavlja tako Univerzo v Mariboru kot Skylabs, 3SAT-S bo tehnološka demonstracija primarnih baterij v sistemu nanosond. Predstavljajte si, da na Jupitru in Luni Evropa zaznajo gejzir in s tem vodo. No in kjer je voda, je zanimivo, ker je voda povezana z živimi biti. In recimo, da bi si Evropa to urad prihodnje rada ogledala in tja poslala večjo misijo, na kateri bi bil pristajalni modul, ki bi na tej luni tudi pristal. In če ste se potrudili, da ste 15-20 let nekam potovali, je smiselno, da tudi raziščete teren, kjer bi radi pristali. No in temu je namenjen 3SAT-S, demonstracija male sonde, ki jo velik satelit, ko pride do neke lune, odda, da s to sondo razišče teren. Takšna sonda mora biti sposobna komunicirati s svojo mamo in imeti svoje miniaturne kamere s 360-stopinjskim pogledom, pa še primarne baterije, ker ko se tako zelo oddaljimo od sonca, teh famoznih 1500 vatov na kvadratni meter, postane neprimerno manjših.

Ja, Ljubljana pa je dobila nov podatkovni center za raziskave in razvoj umetne inteligence. Kajti na Ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko so odprli podatkovni center Frida, novo superračunalniško infrastrukturo za raziskovalno razvojna sodelovanja. In po navedbah fakultete pomeni pomemben tehnološki preskok pri učenju umetne inteligence. Frida stoji na strehi Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, je prva akademska superračunalniška infrastruktura v regiji, ki je opremljena z novejšo generacijo računalniške opreme za umetno inteligenco. Namenjena je predvsem strojnemu učenju, velikim jezikovnim modelom, znanstvenemu računanju in obdelavi večjih količin podatkov. Uporabljali pa jo bojo lahko raziskovalci, študenti in podjetja. Dekanja fakultete Mojca Ciglerič je ob odprtju poudarila, da Frida ne predstavlja zgolj nove računalniške opreme, ampak odpira nove možnosti raziskovanja in sodelovanja. Dodala je, da se fakulteta s Frido postavlja v družbo svetovne akademske in tehnološke elite. Raziskovalka fakultete Rebeka Kropivšek-Leskovar pa je pojasnila, da so podatkovni center umestili na streho fakultete predvsem iz praktičnih razlogov. Potrebovali smo zmogljivejši podatkovni center, streha pa je bila najlažja in tudi najbolj varna rešitev. Na vprašanje, zakaj Slovenija potrebuje še en superračunalnik, je odgovorila, da je razvoj umetne inteligence v zadnjih letih močno pospešil zahteve. Superračunalnik Vega je odličen za znanstvene simulacije, za razvoj umetne inteligence pa potrebujemo drugačne in hitrejše izračune, predvsem pa zmogljive grafične procesorje, je še pojasnila. Frida prinaša dvakrat večjo učno zmogljivost in energijsko učinkovitost kot Vega. Dosega računsko zmogljivost 1,42 exaflopa oziroma lahko opravi več kot milijard računskih operacij na sekundo. No in če bi vsak človek na Zemlji neprekinjeno računal 200 let, in če upoštevamo, da je človeštva 8,2 milijardi, bi moral vsak izračunati približno 170 milijonov operacij, da bi celo človeštvo doseglo to, kar Frida zmore v eni sekundi. Idejni vodja postavitve Fride in izredni profesor na fakulteti Iztok Lebar Bajec je podaril, da Frida ni zasnovana kot zamenjava za superračunalnik Vega, ampak kot njegova dopolnitev. Frida je specializirana za izračune, ki so ključni za umetno inteligenco, medtem ko Vega ostaja izjemno zmogljiva pri visoko natančnih znanstvenih izračunih. Zato pravimo, da je Frida Vegina prijateljica, ki jo pokliče, kadar potrebuje pomoč pri umetni inteligenci. Superračunalnik ima tudi 16,8 terabajta grafičnega pomnilnika in združuje 7 različnih generacij grafičnih procesorjev, kar mu omogoča veliko prilagodljivost pri različnih raziskovalnih nalogah.

Ja, Evropa je lahko ponosna, kajti ta teden so izstrelili najmasivnejši tovor doslej na evropski raketi. Kajti družba Ariane Space je v sredo s francoskega Guyane izstrelila raketo Ariane 6 v novi različici, ki je imela izboljšane stranske potisnike z motori 560C. Raketa je v orbito ponesla 36 satelitov Amazon Leo, prej je bil to projekt Kuiper, štiri več kot na prejšnjih misijah. Takšna izboljšana raketa ima od 10 do 15 odstotkov več nosilnosti, odvisno od orbite. No, absolutnih številk še niso navedli, so pa zapisali, da je to najmasivnejši tovor evropskih raket v vsej zgodovini. Amazon Leo je konkurent SpaceXovemu Starlinku, a mu precej počasi sledi. Na nebu je že več kot 10 tisoč Starlinkov, satelitov Leo pa dobrih 300. No, projekt Amazon Leo je znan tudi po največjem posamičnem naročilu raket v zgodovini, kajti Amazon podjetje Jeffa Bezosa, ostrega rivala Elona Muska, je naročilo vse dosegljive in dovolj zmogljive rakete Zahoda, razen SpaceXove. Naročilo je več kot 80 izstrelitev, vrednost posla pa naj bi presegla več kot 10 milijard evrov. Ampak raketi Vulcan Centaur in New Glenn sta hudo zamujali, zato postavljanje poteka izjemno počasi in v tej godli se je izkazala Ariane 6, ki vse satelite dostavlja po načrtu. No, kmalu pa se bo poskušal rešiti tudi vesoljski teleskop SWIFT, kajti v pičlih 10 mesecih sta NASA in vesoljsko podjetje Catalyst uspela z samo 30 milijoni dolarjev pripraviti vesoljsko plovilo, ki naj bi rešilo veliki vesoljski teleskop SWIFT. Vesoljsko plovilo LINK je izdelano, testirano in že integrirano z raketo, ki ga bo ponesla v vesolje. Izstrelitev je predvidena za 27. juni. No, vesoljski teleskop SWIFT opazuje vesolje v gama svetlobi. Še posebej je koristen za gledanje izbruhov sevanja gama, se pravi najbolj silovitih eksplozij v vesolju, ampak čas se mu izteka. Izstreljen je bil že leta 2004, orbita mu nenehno pada in nima pogona, ki bi ga dvignil. Z uvodnih 600 km je padel že na dobrih 370 km in kar je ozračje vse gostejše, je tudi njegovo padanje vse hitrejše. Misija mora biti izvedena v kakšnem mesecu ali dveh, sicer bo za teleskop SWIFT prepozno. No in načrt misije je sedaj takšen. Letalo L-1011 bo poletelo do višine 12 km, tam bo spustilo raketo Pegasus XL, ki bo poletela v vesolje in oddala tovor v orbito. Vesoljsko plovilo se bo približalo SWIFT-u in se ga prijelo s tremi robotskimi rokami, nato pa mu dvignilo tirnico. Če bo takšna misija, pripravljena pravzaprav na X, sploh uspela, bomo seveda držali pesti.

0: Gwynne Shotwell, predsednica in operativna direktorica družbe SpaceX, je v intervjuju napovedala, da bo naslednji polet rakete Starship že prihodnji mesec in da se bojo poleti na to razvrščali kar enkrat mesečno. Polet EFT-13 bo podoben dosedanjim, ne bo šel v orbito, njem pa bojo poskušali odpraviti napake, ki so se pojavile na uvodni izstrelitvi nove verzije Starshipa V3. EFT-14 bo predvidoma prvi orbitalni polet, ampak odločitev o tem bojo sprejeli med misijo. EFT-15 pa naj bi kot prvi poletel z nove ploščadi na Cape Canaveralu v Floridi, namesto iz Boca Chica v Teksasu. Na zadnjem poletu EFT-12 so odpovedali številni motorji Raptor 3, prav tisti, ki bi morali odpraviti kronično nezanesljivost, kar je sprožilo naraščajoče dvome v program. No, SpaceX je medtem opravil prvo javno ponudbo delnic in zbral kar 85 milijard ameriških dolarjev, kar je bil največji takšen dvig v zgodovini. Kmalu zatem je za 60 milijard kupil podjetje Cursor, ki se ukvarja z umetno inteligenco, tako da SpaceX vse bolj postaja telekomunikacijsko in umetno inteligenčno podjetje, ki se ob strani malce ukvarja tudi z raketarstvom. Večino dobička si v prihodnosti nadejajo prav iz teh dveh področji, obenem pa so vsi ti načrti odvisni od vprašanja, ali bo sploh Starship lahko izpolnil obljube. O vseh teh drznih načrtih samo še redki opazijo, da je SpaceX minuli teden izstrelil kar 3 rakete Falcon 9 in da se je po uspešni misiji z mednarodne vesoljske postaje vrnila tudi tovorna inačica oziroma verzija vesoljske ladje Dragon, kar pomeni, da je obratovanja v dovesolja in nazaj kar precej in precej. Bomo videli, kako se bo razpletlo s Starshipom, ampak to verjetno v naslednjih oddajah. To pa je bilo tudi vse, kar sem vam v današnjem tehničnem servisu pripravil in prebral, Andrej Šušmelj.
1: Tehnični servis. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

Podjetje je še lepše. Lepše. Lepše.

Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
1: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
0: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. turizmo.fvg.it. Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Za še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-nga.si. Zavihek Amfiteater.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnice.

Kuhar se vrača v slovensko Istro. 4. juli, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

Piara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Piara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v

14, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimamo od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve,

17. bi na raje v dom za starce dal. 18. tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19. smisel življenja je prepir, 20. ta nenihno vlič.

hiši nasprot sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. V hiši nasprot sonca